Alpski kvintet je bil to, ura je 7:11, današnje vreme. Če zdaj še ne zgleda, potem se ponuja za kopanje in pohode v hribe, prevladovalo bo sončno vreme, čez dan bo nekaj kompaste oblačnosti, padavin pa naj danes ne bi bilo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 28 do 33 stopin. Na Štajerskem bo danes po večini sončno in vroče s temperaturami do 32 stopin.

Fechterie nam lepša jo tone dilsko jutro 7:21 minut. Mi se bomo za kratek čas posvetili tisku. Tema poročanja častika Kleine Zeitung je danes romantičnost in realnost v planinah. Iz leta v leto se najemniki planinskih koč soočajo z velikimi izzivi. Mnogi po enem letu spet nehajo za obratovanje. Veit Dengler je po izključitvi iz stranke Neos ostro obračunal svojimi nekdanjimi političnimi sopotniki. Več lahko izvemo o tem, kje se dopust to poletje finančno najbolj splača. Na naslovnici posebne priloge ob nogometnem svetovnem prvenstvu pa je danes zapisano medalje, milijarde in nečisti posli. Tarča kritike je predsednik nogometne zveze FIFA Gianni Infantino, ki organizaciji predseduje od leta 2016 in svojim delom močno polarizira, piše Kleine. Bravci časnika Kronen Zeitung so zvezni vladi podelili spričevala, trojna koalicija pa je pri tem dobila le eno štirko. Donald Trump je Iranu zagrozil s 1000 raketami. Nova iniciativa se zauzema za ženske kot duhovnice in Krone poroča, da se je Jürgen Klopp zedinil z nemško nogometno zvezo. Klopp naj bi v Nemčiji nastopil mesto selektorja.

Varno na podslovenskim sporedom, ORF ob 7 in 35 minut na koroških in štajerskih cestah je vse v najboljšem redu, promet teče tekoče in brez posebnosti. Srečno in varno vožnjo!

0: 7 in 42 minuti e ora svojimi mislimi nas bo ta teden spremljala veroučiteljica Tanja Mak. Danes začenja z mislijo o nedelji.
1: Dobro jutro. Danes je nedelja. Nedelja je za nas kristjane praznik, poseben dan. In to že od začetka sveta, ko je Bog ustvaril vesolje in človeštvo. Ko je Bog rekel, bodi svetloba, in je ločil svetlobo od teme. To je storil prvi dan in to je bila nedelja. Nedelja je tudi dan Jezusovega vstajenja. Torej, vsako nedeljo praznujemo življenje in svetlobo. Šele v 20. stoletju se je to spremenilo. Iz gospodarskih, tehničnih razlogov so upeljali ponedeljek kot prvi dan tedna in nedeljo kot zadnji dan. Človek naj bo cel teden delaven in produktiven, za konec tedna pa naj se odpočije. S tem žal nedelja izgubi praznični značaj. Vendar je življenje več kot delo. Je dar iz Božje milosti. Bog skrbi za nas in želi polnost našega bivanja, našega življenja. Pri tem naše dostojanstvo ne odvisi od naše produktivnosti. Za to njegovo skrb se mu lahko zahvalimo pri sveti maši in za vse njegove darove za nas. En teden ima 168 ur, eno uro od teh pa res lahko podarimo Bogu, od katerega vse prejmemo. Lep dan.

Ansambl Roka Žlindra je bil to s pesmijo Od sreče letim. Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je nedelja 12. julij ali mali srpan, to je 193. dan v letu 2026. Godujeta danes Felix in Sigi. Rdeča zora, mokra gora se glasi danes pregovor o vremenu. Luna je trenutno v dvojčkih, to je danes po luninem koledarju. Dober dan za zabavo, za druženje, intelektualno delo, nastope in hujšanje. Manj dober pa naj bi bil za naporno in težko delo, za podpis pogodbe, striženje las. Tega pa danes v nedeljo itak ne bomo delali, tako da tudi to pa. Še danes je svetovni dan upanja, ki so ga Združeni narodi razglasili lani, in sicer z namenom, da bi pospešili enotnost in udobje na svet. Na današnji dan pred 64 leti je imela legendarna glasbena skupina Rolling Stones svoj prvi nastop. 87. rojstni dan pa praznuje danes avstrijski duhovnik, misionar in teolog Erwin Kreuter.

Ansambl Banovšek je bil to s pismijo o Rženovi Tinki. 8:14 je ura. Nad srednjo Evropo in Alpami je trenutno območje visokega zračnega tlaka. Današnje vreme se ponuja za kopanje ali za kakšen pohod. V hribe prevladovalo bo sončno vreme, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, padavin padaj danes ne bi bilo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo pretežno sončno in vroče, šele pozno popoldne so mogoče manjše nevihte, po večini pa naj bi ostalo suho, temperature bodo jutri dosegle 29 do 34 stopinj, v torek bo sprva sončno, popoldne so mogoče plohe. Na Štajerskem bo danes po večini sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, jutri bo ponovno pretežno sončno, temperature bodo jutri na Štajerskem narasle na 34 stopinj, v torek bo sprva sončno, popoldne nevihtno. V Sloveniji bo danes in jutri jasno in sončno

0: V njej živijo naše ljubezni.
1: Z glasbo se svet bolj veselo vrti.
2: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem.
1: Glasba naj živi.
0: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke v glasbenem kotičku. Prejšnji konec tedna je med Borovci v Števerjanu potekal že 54. festival narodno-zabavne glasbe. V predizboru se je za finale potegovalo 8 ansamblov, ki so po mnenju strokovne žirije, ki so jo sestavljali Marjana Mlinar, Jani Rednak, Nikolaj Pintar, Patrik Kvačato, Mike Orešar, Igor Podpečan in moja malenkost Hanzi Kežar, bili vsi na dosti dobrem nivoju, da so šli naprej v nedeljski finale.
3: No, število tekmovalnih ansamblov ni prav veliko, ne? Le 8, mislim, da je bilo v zgodovini tudi čez 20 ansamblov in dva polfinalna večera, tokrat je bil samo en. Je pa res treba reči, da je bila zelo dobra kvaliteta, zato smo kar naprej dali vse ansamble, da bodo sodelovali v finalu. Pa kot zanimivost lahko rečem tudi, da je fajn, da je nastopalo veliko kvintetov, ker kvinteti so bili kar, zadnje leta kar malo v krizi, pa več je bilo ansamblo z diatonično harmoniko, zdaj pa se mi zdi, da se spet nazaj vrača kvintetovska scena.
0: Tako Igor Podpečan, harmonikar in vodja ansambla Igor in Zlati zvoki, baritonist zadnje Avsenikove zasedbe leta 1990, avtor in aranžer neštetih skladb in dolgoletni član strokovne komisije za glasbe v Števerjanu in tudi na drugih vrstnih festivalih po Sloveniji. In tudi Jani Rednak, harmonikar, kitarist, pevec in ustanovni član legendarnih Vagabundov, je potrdil splošno dober glasbeni nivo letošnjih ansamblov.
4: Jaz bi letos ocenil tako kar na hitro, bi rekel, glede na prejšnja leta, da so se kar dobro pripravljeni. Pesmi in vokalne in instrumentalne izvedbe, bom rekel, zelo, zelo meni nadpovprečno na prejšnja leta.
0: Dobra kvaliteta vseh ansamblov se je zrcalila tudi v ocenjevanju, ki je bilo zelo, zelo tesno. V končni fazi pa smo izbrali zmagovalca, ansambl Obisk, ki je izvedel izvirno skladbo Moja dolina, avtorjev Braneta Klavžarja in Filipa Kladnika.
5: Tale zmaga za nas danes tele je bila res presenečenje. To je naš prvi festival, ki smo se prijavili. Prišli smo sem z dobre volje, z našma kamado in smo rekli, lej, kar bo, nek moramo začeti. In tule smo začeli in tule danes smo zmagali in to za nas pomeni nekaj najlepšega, nekaj najboljšega, ena zelo taka ta prava odskočna deska za naprej.
0: Tako Filip Kladnik, avtor besedila izvirne skladbe ter basist ansambla Obisk. Tesno za ansamblom Obisk je na drugem mestu pristal ansambl Geistni muzikanti, tretje mesto pa je pripadlo ansamblu Jazbeci. Nagrado za najboljšo melodijo je dobil Joško Jerina za skladbo Čeden muzikant ansambla Škof, ki je dobil tudi nagrado občinstva. Tako z glasbenim kotičkom se podajam v dvomesečni poletni odmor, hkrati pa vam sporočam, da je kot vsako leto poleti nekoliko spremenjen naš radijski spored. V poletnem času počiva namreč tudi oddaja Zajtrk s profilom in to pomeni, da je od ponedeljka do nedelje ob 9. na sporedu glasbena oddaja 20 za 5 vse tja do 10. Kdor pa si želi slovensko poletno zabavno in dalmatinsko glasbo, ta pa v poletnem času lahko prisluhne glasbeni oddaj od Portoroža do Splita in vse tja do Dubrovnika. Vsakič ob 15. uri. Lepo se imejte.

3 minute čez pol devetoje, varno na pod slovenskim sporedom ORF. Danes v prometu ni nobenih moten ali ovir, naj tako tudi ostane. Srečno in varno vožnjo.

Moja najljubša pot smo pred nekaj leti v našem sporedu poimenovali mali poletni sklop prispevkov, s katerimi smo vam občasno predstavljali najljubše pohodniške in izletniške poti naših sogovornic in sogovornikov. Iz našega bogatega radijskega arhiva sem izkopal enega od teh zvočnih vodnikov. Miha Krojc iz Libuč nas vabi na pohod na Peco.

0: stanujem ob vznožju pece, je seveda moja hišna gora in tudi tam, ko največkrat zahajam, je seveda peca. Peca ima seveda več možnosti, da prideš tudi gor na vrh, imaš gondolo gor do 1600 metrov, potem imaš pa seveda tudi poti, ki so od spodaj gor. In moja najljubša pot je, če greš ob vznožju pece gor v kaj bi rekel, v en greben noter, ki je na koča, na križeh se reče in to greš, potem imaš potem dve možnosti od križa, lahko greš potem na vrh, Bistriški vrh, ali pa takoj gor, tam, ko je, kaj bi rekel, gorna štacijona od gondole. Približno traja tura, približno na Bistriški vrh 4 ure, do gondole je približno 2 uri pa pol. Ni kaka plezalna pot, temveč je ena pot, ki je precej naporna, to se pravi, da hodiš dolgo, da je bolj v višine greš.
1: Treba je malo neke kondicije imeti, a ne?
0: Ja, brez kondicije je težko, ne prideš gor. Je pa tako, da imaš potem razgled po celi Podjuni na Bistriškem vrhu, od Bistriškega vrha greš pa potem ponavadi na hrbtu Pece proti Knirpsu in potem ali greš potem na slovensko stran na Kordežovo glavo ali pa potem tako je gondoli in ponavadi se potem peljem z gondolo dol. Sem pa tudi seveda šel tudi potem naprej na Kordežovo glavo, to je na slovenski strani in to je potem tura že, ki skoraj 7 do 8 ur rabiš preden, da prideš spet do gondole. Veseli me pa potem, ko prideš gore, seveda gor na Peci so koče, ki imajo izredno dobro hrano in pa tudi, kar me pa najbolj veseli, da se lahko ožejaš in to je potem pa odlično pivo imajo zgore in to je tista tura, ki jaz 2-3 na leto naredim.
1: Bi tudi priporočali našim poslušalcem?
0: Seveda, ker to je, kaj bi rekel, res ena izletniška točka, ki vidiš potem v Slovenijo, po celi Koroški, še na Šajersko stran vidiš in pa tudi čez gondole greš, ni težka pot, to se pravi, ni kaj težkega, to vsak lahko gre gor na Peco in seveda po zimi smo pa, je pa naš Smučarska gora in tam se tudi večkrat smučam.
1: To se pravi, zdaj štart je kje te pohodniške poti, kje se tudi lahko parkira?
0: Parkira se kar v znožju Pece, tam, ko se začne, ko greš, kaj bi rekel, z gondolo na Peco gor, tudi pot gre, ki je zelo dobro označena. In mislim, da brez problema najdeš gor na Bistriški vrh ali pa do gorske postaje gondole.
1: No, potem pa vam želimo srečno pot.
0: Hvala in upam, da bojo tudi drugi najdli to pot.

0: 7 minut pred 9 je za vas, pa imamo še vabilo v lastni zadevi.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili danes ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kujnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
0: Današnji dežurni odgovorni urednik Martin Cvitar je bil to s pregledom vsebine televizijske oddaje Dobar dan Koroška. Martina vidim skozi šipo našega studija in je ravno sredi zadnjih priprav, da bo oddaja dobro stekla. Jaz se grem potem počasi preobleč in upam, da se gledamo popoldne na televiziji. Še prej pa vas med 9 in 10 ura čaka priljubljena oddaja 20 za 5, vse tja do 10.

0: Jaz v raca haj narvel pa rdeče kape nima.
1: Rdečo kapo že imel, pa pušeca še nima.
0: Jaz pa zadno dečo vjem, ki mi bo pušec zdava.
1: Jaz jo pa polubo bom, a to se bo smejava.
0: Smejava,
2: smejava, smejava, smejava.
0: Fidelalala, fidelalala, fidelalala, lila leia, fidelalala, fidelalala.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: bi radi zapeli tudi vi? Sami, v družini ali s prijatelji?
1: Pa se ne spomnite besedila ali melodije?
0: Venec slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi.
1: Ljudske, ljubezenske, domovinske, duhovne, otroške, vinske in še veliko več.
0: Besedila v pisni in recitirani obliki ter melodije, kot posnetek za poslušanje in kot notni zapis.
1: Vse to na mobilni aplikaciji Venec slovenskih
0: ali na spletni strani venec.slovenskih.at.
1: Venec slovenskih. Najobsežnejša slovenska spletna pesmarica.
0: Vedno pri roki.

Ura je skoraj 10, prispeli smo na konec oddaje. Dobro jutro, v nedeljo 12. julija. Lepo se vam zahvaljujem za zanimanje in vas vabim k gledanju televizijske oddaje Dobar dan Koroška ob 13:30, še prej pa k poslušanju opoldanske oddaje Voščil. Dotlej pa bodo z vami kolegi in kolegice Radia Agora, Miran Kelih, vam želim lep dan in vse dobro. Zdravi bodite, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan želim z poletnega radija Agora. Ob koncih tedna si privoščimo glasbeno dopoldne z izbrano glasbo, ki jo je pripravil glasbeni urednik Žan Hebar. Po 11. uri pa bomo tako kot vsako nedeljo prisluhnili radijski igri. Prijetno dopoldne želim.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, poslušate Radio Agora. V tej uri bomo slišali radijsko igro Večno breme danskega avtorja Leka Fischerja. V kratkem. Glasbo pa je tudi v tej uri za vas pripravil glasbeni urednik Radia Agora, Žan Hebar.

naš koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, sledi radijska igra Večno breme danskega pisatelja Leka Fischerja. V tej igri boste med drugim lahko slišali tudi Maxa Furjana, ki je svojimi karakternimi vlogami, neugnano vitalnostjo in humorjem postal in ostal legenda slovenskega igralstva na odrskih deskah in filmskem traku, pa tudi na radijskem posnetku. Igro je leta 1956 režiral Fran Žižek, pionir slovenske radijske in televizijske režije, nastopila pa bo še vrsta nepozabnih slovenskih igralcev. To delo sodi med najstarejše ohranjene radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.
2: Tukaj so vrata, oče, tule moraš.
3: Kaj je to?
2: Kaj? Se vidi zeleno luč. No, zdaj se pa ne poizkusi malo zbrati.
3: Ni tako enostavno. Še nikoli v življenju nisem imel pravko s policijo.
2: Pazi, stopnica. Ja, oče, nekaj pač moramo ukreniti. Ne moramo čakati prekrižanih rok. Počakaj, da odprem vrata.
3: Najbolje bo, če bom povedal kar po pravici.
2: Seveda, samo potrpi, dokler ne vstopim, oče.
3: Ja, seveda, seveda. Dobar večer.
4: Dobar večer.
2: Rada bi govorila z dežurnim.
4: Jaz sem dežurni. Kaj bi radi?
3: Ja, veste, za mojo ženo gre. Šla je od doma in zdaj ne vemo, kje je. Ja. Včeraj po noči je odšla okoli 12. Radi bi vedeli, če mogoče. Skrbi nas.
4: Seveda. Razumem.
3: Ne, mati ni ena tisti, ki bi se potikala okoli. Najbrž se je kaj zgodilo.
4: Povejte mi svoj priimek in ime in dajte mi svoj naslov.
3: Prosim. Delovodja Jens Nilsen, Lange Strade, 81. Tole pa moj starejši sin, neporočen. Imam še hčerko in še enega sina. Vajenec je.
2: Pa... Hoče se pa...
4: Vaša žena torej ni več ravno mlada.
3: Če 60 jih ima, oba sva istih let.
4: Ste že kaj poprašali naslov?
3: Prosim. Delovodja Jens Nilsen, Lange Strade, 81. Tole pa moj starejši sin, neporočen. Imam še hčerko in še enega sina. Vajenec je.
2: Pa... Hoče se pa vendar sklada sem.
4: Vaša žena torej ni več ravno mlada?
3: Če 60 jih ima, oba sva istih let.
4: Ste že kaj poprašali pri sorodnikih?

0: vprašati.
1: Vas je tako poseganje v private zadeve potrebno?
0: Za javnost ne. Ampak mi moramo le vedeti malo več, preden jo pričnemo iskati.
2: V vsaki družini je včasih kaj narobe in se vam lahko poveva. Samo nerodno je stati takole za pregrajo in pripovedovati o svojih lastnih zadevah.
0: Prosim, saj lahko mirno stopite noter k meni.
2: Hvala, hvala.
1: Ali bi lahko izdali nalog, da jo poiščejo? Najbolje še kar danes večer, dokler ne bo prepozno.
3: Kopenhagenska policija išče 62-letno gospo Marijo Dorotejo Nielsen, ki je v soboto zvečer precej deprimirana odšla od doma na Langestrade 81 in se do zdaj še ni vrnila. Žena je krepke postave, srednje rasti, ima plave oči in sivkaste lase. Na sebi ima sivo pikčasto letno obleko, črne čevlje in nogavice in lahek svetlorjav plašč s temnimi zavihki. Na glavi ima plavo kockasto ruto. Kdor bi kaj vedel gospe Doroteji Nielsen, naj prosim sporočim.
4: Dve kavi kruh.
5: Štiri vrčke piva.
4: In kozarec mleka.
5: Še, kdo pa je zahteval mleko?
4: Tista čudna ženska, ki sedi tam pri vratih v pisarno.
5: No, ta je pa res lepa. Si slišala, kaj so ravno kar povedali v radiju o 60-letni ženski s plavo kockasto ruto?
4: In ona ima plavo kockasto ruto. Čudno.
5: Ti, to se mene prav nič ne tiče.
4: Ste prepričani, da je to res ona?
6: Petar, koliko časa bomo še čakali na pivo? Kaj ga še ne delate?
4: Samo trenutek.
5: Ženska ni iz našega kraja in tudi z okolice ne. Bog ve, zakaj se je potuhnila v kot. Si jo že kdaj videla? Jaz je nisem. Kaj so že rekli oni v radiju? Niso pravili nekaj o sivi, pikčasti obleki?
4: Tako ima na sebi.
5: Veš, Meta, šla boš naravnost k najinje vprašala, če ne bi hotela sesti v pisarno. Medtem bom poklical policijo. Ti bo sedela pri nej, jaz bom pa stregu gostom.
4: Dobro, ampak ali je res potrebno, da...
5: Kaj je potrebno in kaj ni, o tem bom odločil jaz. Ne bi imel racitnosti, če mi ide. Govori, vzno vprašajo, če bi hotela kave.
4: Ampak...
5: Nekar hitro se obrni, Meta.
4: Ampak saj naročila mleko.
5: Potem pa inesi sodavico. Na.
4: Ampak saj...
6: Meta, kaj pa je? Kaj sploh ne bomo prišli do piva?
4: Predsej vam ga bo gospodar prinesel. Nimamo mleka, pa sem vam namesto tega prinesla sodo.
7: Nič za to, hvala lepa. Lahko takoj plačam.
4: Saj se ne mudi. Kaj sem že hotela reči? Kaj niste precej utrujeni?
7: Utrujena, pač. Dolgo pot imam za sabo.
6: Kaj še ne bo piva? Uslušaj, krčmar, kaj pa to pomeni?
4: Tu je tako zakajeno in toliko ljudi je. Če hočete, lahko greste sem noter. In ne pozabite rute. Kako lepa je. Plava kocka.
7: Zato je čisto navadna ruta.
4: Tu, prosim.
7: Hvala lepa, zares ste.
4: To je samo po sebi razumljivo. Zaprla bom vrata. In prižgala luč.
7: Saj to je pisarna.
4: Prej bila to soba za dame. Ker pa k nam dame ne zahajajo, smo jo zaprli. Gospodar pravi, če ste utrujeni potem... Lahko sedete na zofo.
7: Nikar ne bodite tako nemirni, mala moja.
4: Saj nisem. Tako, ampak... Kaj ste slišali objavo v radiju?
7: Ja.
4: Ste to vi?
7: Ja, to sem jaz. Ampak za stran mene si nikar ne delajte skrbi. Nikogar nisem ubila in sploh nisem napravila nič hudega. Tudi slaboumna nisem.
4: Ampak odšli ste od doma.
7: Ja, res je. Tako rada bi spet videla, kako je na deželi in v gozdu in ob morju. Danes po noči je bilo na cesti zelo lepo. Zvezde in mesečina. Če sedeš na rob ceste in gledaš v nebo, se marsikaj v tebi samo od sebe uravna. In luna. Pozabila sem že, kakšna je luna. Prav takšna je kot obraz. Sedela sem in se dolgo zabavala z ježem, ki se mi ni prav nič bal. In srečala sem konja, s katerim sva si postala dobra prijatelja. Nikoli mi ni bilo težko s konji, ker me imajo radi. Ampak zdaj ste najbrž res prepričani, da sem malo

0: čudna.
1: Ne, ali... Ja, se pravi, malo čudni ste pa res.
0: Mirne duše me lahko pusti samo, ne bom vam ušla.
1: Nič ne bom zamudila, če ostanem pri vas.
0: Kaj vas je gospodar prosil, da pazite name?
1: Ja.
0: A, takšen je torej zdaj.
1: Kaj ga poznate?
0: Tudi jaz sem se rodila tu, na severu. In dobro poznam krčmarja. Saj sva hodila skupaj v šolo. Spominjam se še, kako mu je z mirom visela kapljica pod nosom. Kaj ni čudno, da se je šibkega, smrkavega fantiča, ki je tekel okoli z mokrim nosom in zakrpano zadnico, razvije velik krpak možak, ki pa je tak strahopetec, da mora za vsako ceno telefonirati policiji, naj pride pome.
1: Tu je izhod, če bi radi izginili. In če greste po temi zahlevom, vas iz gostilne ne bodo videli.
0: Zelo prijazna si. Se ti lahko rečem ti kaj, ne? Kako pa ti je ime?
1: Meta.
0: Zelo prijazna si, Meta. Kaj, ko bi mi hotela natočiti malo sode?
1: Saj je zaston.
0: Potem tako mi jo boš celo poklonila. Hvala. Zelo dobra je. Šele kadar je človek star, se nauči ceniti majhne prijaznosti.
1: Kaj cel dan niste nič jedli?
0: Pa nisem bila lačna, nisem utegnila misliti na jed. Medtem, ko sem sedela na robu ceste in počivala, sem delala obračun sama sabo.
1: Obračun?
0: Obračun v svojem življenju. To pač moraš kdaj napraviti, kaj ne? Nikar me ne glej tako suplo. Kako podobna si eni od plavolasih trgovčevih hčera. Eni od njih je bilo ime Klara. In o njej gotovo nikoli nisi nič slišala.
1: Moji babici je bilo ime Klara. In bila je hčerka starega trgovca.
0: Torej si Klarina vnukinja. Kaj še živi?
1: Ne. In moja mati je tudi že mrtva. Jaz sem nezakonska in zato so me dali k babici. Zdaj pa imam samo še deda in on je že zelo star.
0: Potem takem si sirota.
1: Oh, se bom že pretolkla. Ne bom ostala na deželi, v mesto hočem.
0: V veliko mesto, kaj ne? Kolikor mogoče veliko. To hočemo vsi, vsaj večina od nas revežov. Tam se da drugače in boljše živeti. Potem pa nekega dne, če 40 let se bo spet vrnila in se spet otaknila Klasja. In spet boš vdihavala morski zrak. In šla boš dol na obalo in pogledala, če luč v svetilniku še zmerom migla tako kot nekoč. Če še zmerom pride in gre in pride in gre.
1: V mestu dobiš lahko boljšo službo in srečaš ljudi istih let. Dovolj dolgo sem že nosila cokle.
0: Res? Ali bili so dnevi, ko bi raje hodila v coklah, kot pa v strganih čevljih po mestnem tlaku?
1: Babica mi je pravila o svoji prijateljici, ki so jo klicali Lepa Marija.
0: Tako, tak to je pravila.
1: Skupaj sta hodili v šolo in skupaj sta hodili na ples. Pravila je, da je imela Marija najlepše lase, ki jih je kdajkoli kdo videl.
0: Pa si jih zdaj lepo glej, deklica. Vidiš te sive pramene. Taki so kot trava, ki požene iz peska in na kateri je predolgo ležal težak kamen. Tako travo sem danes videla na obali.
1: Kaj ste ves dan sami sedeli na obali?
0: Morala sem biti sama. Vse svoje življenje sem bila mnogo premalo sama. V mestu ni človek nikoli sam. Tam zato ni prostora. Tam ob morju sem si tudi ohladila noge. Čofotala sem po vodi. Jaz, starka. In jantar sem iskala. Prej nekot sem našla velik kamen, iz katerega sem si dala napraviti zaponko. Ali danes nisem imela sreče. Vsa ta leta sem mislila samo na to, da bom spet kdaj prišla sem. Pa iz vsega ni bilo nič.
1: Se je mesto oddaljeno le nekaj ur z vlakom.
0: Kakor hitro imaš otroke, se le težko utrgaš.
1: Babica je pravila, da Marija ni bila samo lepo. Ampak tudi pametno dekle.
0: Tak to je rekla, pametna. Da, saj sem znala brati in pisati. Ali pametna, to sem postala šele to noč.
1: In Pravila je tudi...
0: Lahko mi mirne duše poveš, moja mala.
1: Da je šla Marija od doma, ker jo je zapustil njen... njen ljubi.
0: Tuda je pravila. Da se še z mirom spominjajo te stare zgodbe, ki je tako brez pomena za vse, razen za dva. In od teh dveh jo je eden gotovo že pozabil. Ravno kar sem namreč videla svojega prvega.
1: Že to je eden od gostov?
0: Ne, moja mala. Skoraj smeh me lomi. Resnično to je krčmar.
1: Krčmar?
0: Ja, kaj ni smešno. Sedela sem pri vratih in sem se sama pri sebi morala smejati, ko sem ga videla, kako se je pogovarjal s tabo in ga je obhajal strah. Zaradi takšnega le si pretakala solze. Zaradi takšnega le rejenega, zariplega možaka z visečim trebuhom. Ali od tebe ne morem zahtevati, da mi verjameš, dokler je človek mlad, ne verjame.
1: Ko pa na take reči niti ne pomisliš, ne?
0: Ne, seveda ne. Življenje je pred tabo in moraš ga izkoristiti. Če boš šla v mesto, boš gotovo srečala pravega fanta, kakor svoj čas jaz. Fanta, ki se bo hotel poročiti s tabo in s tabo živeti in deliti veselje in žalost, kakor pravijo. Ne, ne, nikar se ne brigaj za to, ker sem ti zdaj le naklepetala, saj sem onda res malce prismuknjena.
1: Tega zdaj ne verjamem več. Toda...
0: Le vprašaj, moja mala, se si me hotela nekaj vprašati.
1: Ali... ali ste storili kaj takega, kar bi zanimalo policijo?
0: Ne, samo malo sem se uprla. To je upor stare ženske, ki nima prav nobenega namena. Odvrgla sem svoje breme. Za 24 ur sem zbežala svojim dolžnostim. Kar naenkrat je prišlo nadme in šla sem. Saj imam moža in otroke, ki so zdaj v skrbeh zame.
1: Gotovo ste zelo utrujeni.
0: Ja, utrujena sem od dolge poti. Sicer ne, nisem utegnila, toliko je bilo tega, kar me je včerajšnjo noč prevzelo. Sobotni večer, kaj ni v tej besedi nekaj kot obljuba. Sobotni večer v mestu, to je večer, ko se nekaj zgodi. Delo celega tedna je končano in dan predtem je bila plača, mladina mora ven.
1: In plesat?
0: Ja, tudi plesat, ali iti v kino, ali v gledališče. To je večer v tednu, ko se dogajajo čudeži. Ali vsi nimajo iste svobode? Nekateri so zato že prestari. Moj mož in jaz, na primer, mi dva sva sedela doma in večerjala.
2: Kdo pa si je zmislil, da moram v soboto jesti samo juho?
0: Najbrž tisti, ki so meso tako podražili, da ga ne moremo več kupovati.
2: Samo juha. Saj nisem dojenček.
0: Če si lačen, lahko dobiš še kos kruha s sirom.
2: Danes sem jedel samo hladno. Dobiti bi moral še kaj drugega.
0: A potem pa bi morala jaz dobiti več denarja za gospodinstvo.
2: Denarja, denarja. Ne odpreš več ust, ne da bi zahtevalo od mene denar. Si slišala, kaj sem ti rekel? Zmero mi večno samo denar.
0: Nočem se prepirati s tabo. Vse se je tako podražilo, da človek še pomislit ne sme več na to.
2: Je lahko drugi pošteno jedo, potem bi tudi mi lahko boljše jedli.
0: Prav, zapisala si bom vse izdatke, ki jih imam čez teden, pa boš videl, kam gre denar. Zase nikoli nič ne porabim. Že več let si nisem kupila nobene obleke. Nisem jaz tista, ki porabi to, kar zaslužimo.
2: O tem takem sem najbrž jaz tisti.
0: Ne vem, se mi nikoli ne poveš, koliko zaslužiš.
2: Ja, seveda, največ gre zame. Če ti vsak teden ne položim v roke vse tedenske plače, pa mi že narediš pridigo.
0: Saj sem ti že rekla, ne maram se prepirati s tabo.
2: Kje pa so otroci?
0: Kje ti se preoblači, šla bo na ples. Bent še ni prišel domov. Ali boš kruh s sirom?
2: Ne. Šel bom v sobo in za četrt ure lego. Imaš kakšno čisto srajco za me?
0: Kaj boš šel zvečer ven?
2: Društvo mora.
0: Prej mi tega nisi niti z besedico omenil.
2: Ja, zato ti pa zdaj povem.
0: Kaj pa pravzaprav delaš v tem društvu? Kar naprej imaš tam neke seje.
2: Kaj počenjam, kar naprej? Kaj za vraga pa misliš s tem?
0: Sej ni treba, da precej vzkipiščete, kaj vprašam.
2: Odbornik sem, ne? Zdaj že razumeš, da moram biti zraven, kadar je seja. In če so me zvolili za to, da nadzorujem lokale...
0: Steklenico piva v roki.
2: Seveda, popivam in zapravljam. So tedensko plačo poženem, da ne moreš potem postaviti poštene večere na mizo, kaj? Kdo pa plačuje najemnino? Kdo šola otroke? Kdo ti da vsak teden do zadnjega vinarja za gospodinstvo?
0: Dolžnost moža je, da skrbi za svoj dom in za svojo družino.
2: Da, seveda. Kaj morda ne bi smel časi popiti merice piva?
0: Pač, to da puščaš me samo in imaš svoj lastni svet.
2: Lastni svet? Vraga, vendar se te ne morem jemati samo k seja.
0: Ne, med tem lahko likam tvojo srajco in krpam tvoje nogavice.
2: Pa vendar ne misliš, da bi moral tudi jaz krpati nogavice?
0: Nikogar nimam jaz, ti pa me puščaš z mirom samo.
2: Kaj sem ti že kdaj prepovedal, da obiščaš svoje znanke, kaj? Kaj ne smeš poklepetati pri skodelici kave, kadar se ti zljubi? Za stran mene ti res ni treba čepeti doma. Kaj pa bi pravzaprav rada od mene?
0: Nič. Čutim samo, da se je s tabo nekaj zgodilo.
2: Pa nikar toliko ne čuti. Saj to sama neumnost. Saj se nisi včeraj poročila in imaš 18 let. Si že stara, pametna ženska, ki je celo že babica. Ah, draga moja, zdaj bi pa rad spal. In potem grem ven, ker sem tega tu že pretlesko si.
1: Mama, nisi mi zašila obleke. Rokov je strgan, ti pa sediš tu.
0: Če bi imela rada kaj zašito, ljuba hčerka, saj veš, kje je šivanje.
1: Ja, ja. Kaj sta se spet prepirala?
0: Ja.
1: Vzela bom zaponko in spela rame.
0: Daj sem obleko in šivanje.
1: Ja, in tukaj imaš očala.
0: Hvala. Kaj si že rekla, če sva se spet prepirala?
1: Raje nikar ne govoriva o tem.
0: Zakaj pa ne? Kaj misliš, da se oče in jaz pogosto prepira?
1: Najbrž ne več in ne manj kot vsi, ki so že tako dolgo poročeni kot vidva. Kaj še nisi opazila, da imam novo frizuro?
0: Kaj misliš, da se drug na drugega zadira?
1: Že mogoče. In prav nič ni zabavno, če vaj mora človek pri tem kar naprej poslušati.
0: Temu sem kriva jaz.
1: Tega nisem rekla.
0: To te gotovo ne zanima.
1: Zakaj si pa naenkrat tako ostra? Vse to se menda dogaja v vseh zakonih. Sploh pa ne vem, zakaj se prepirata. Samo, kadar se pričkata, je doma neprijetno.
0: Kaj te zaradi tega nikoli ni doma?
1: Nič več ne hodim ven kot druge v mojih letih. Mama, nehaj nož z šivanjem. Kar skupaj spni.
0: Rada bi zašila tako, da bo držalo.
1: Jaz pa grem pospravljati.
0: Ne, kar počakaj, da boš vzela še obleko sabo.
1: No, prav.
0: Kam pa greš danes večer?
1: Na ples.
0: S kom pa?
1: S kom? No, z nekim znancem. V pisarni nas je mala klapa, ki držimo skupaj.
0: Moški v sivem plašču, ki te čaka onstran ceste pri vratih. Kaj tudi on iz pisarne?
1: Kaj, vohuniš za mano?
0: Če stojim pri oknu, te vidim, ko odhajaš.
1: No ja, to je Edi.
0: Špasno ime. Je to tvoj fant?
1: To je mlad moški, s katerim hodim ven. Dan danes nima nihče več fanta.
0: Kaj meniš, da bo iz te moke kaj kruha? Mislim, da bi ga lahko mirno pripeljala k nam domov.
1: Mama, če hodim ven z mladim moškim, ki jo poznam šele nekaj mesecev, potem to še ne pomeni, da se moram zaročiti z njim.
0: Saj sta že lani hodila skupaj.
1: Res? Dan danes ni treba več, da se ljudje zaročijo. Ali kaj podobnega.
0: Torej si mu samo prijateljica, ki jo poišče, kadar jo potrebuje.
1: Najbrž misliš, da sem njegova ljubica?
0: Ne vem, kako danes pravite temu. Ko sem bila jaz mlada, je dekle imela fanta, s katerim se čez nekaj časa poročila.
1: In dobila otroke, ja, in s tem je bilo pesmi konec. Ne, hvala lepa, to pri meni ne pride v poštev.
0: Kaj se sploh ne nameravaš poročiti?
1: Ne, dokler moški nima dovolj denarja, da mi lahko nudi udobno življenje. Morda, če bo Edi nekoč bolje zaslužil.
0: Potem ga pa res lahko kak večer pripelješ k nam domov.
1: Ne, mama. Nočem ga pripeljati.
0: Ali draga moja.
1: Za zdaj še ne. Kaj pa mu lahko nudimo? Dve sobi in čumnato, ki je tako tesna, da stojita v njekomaj postelja in omara. Stanujemo v hiši na dvorišču. Iz našega stanovanja vidiš samo kuhinska okna drugih strank in vežo. In na cesto ne moremo drugače, kot čez dvorišče. Nikoli ne prideš domov, ne da bi naletel na pijance in na parčke, ki se stiskajo za vrati. Na dvorišču so razmetani ročni vozički in tam v kotu so še vedno zasilna stranišča.
0: Nisem vedela, da te je sram našega doma.
3: Saj me ni, ampak... Ampak mi dva nočeva, da bi bila zaradi drugih vezana.
0: Kaj hočeš tem reči, da nočeš biti vezana na nas?
3: Ampak, mama, saj tega nisem mislila tako. Ali vse svoje življenje res nočem živeti na dvorišču? Hočem nekaj več, ven v svet. Hočem postati nekaj. In edi mi pri tem lahko pomaga. Nisva še poročena, ampak nekega dne se bova. Samo, če ga bom znala držati. Mama, moraš me razumeti. Ne smem se mu pokazati v takšni luči, da me utegne zapustiti. To pa ni tako lahko za dekle, kakršna sem jaz. Ko bova poročena, bova prav rada tu pa tam prišla domov. Pa se jokate.
1: Ne, ne, samo... Tako me je prevzelo.
0: Sicer zlepa ne jokam.
1: Pa res ni bilo lepo, da se je vaša hčerka tako obnašala.
0: Res ni bila prijazna z mano. Lahko bi se lepše pomenila z mano. Še zmerom sem mnenja, da se mora ženska poročiti in imeti otroke. Ali ko sem danes po noči tako letavala in razmišljala, sem jo nenadoma razumela. Ne kot mati, ampak kot ženska.
1: Če bi se kdaj poročila, bi rada imela otroke. In svojim možem se ne bi nikoli prepirala. Mislim, da bi si morali znati urediti življenje, ne da bi drug drugega sovražili.
0: Nikar ne misli na to, kar sem ti pravila. Nič drugega nisem kot stara sova, ki ni imela sreče. Ti še vedno sanjariš in prav je, da mlada ženska sanjari. Ni pa prav od mene, da ti vzbujam strahove. Nekega dne boš že našla pravega moškega. Takšnega, ki bo dober s tabo in s katerim bosta lepo živela do konca življenja.
1: Ni treba, da mi pripovedujete pravljice. Nisem več otrok. Dovolj sem stara, da lahko slišim resnico.
0: Vso dolgo noč sem jo iskala in ves dolgi dan. Namreč resnico v svojem življenju. Bila sem prav taka kot ti nekoč. Prišla sem z dežele v veliko mesto. Ne veš, kako zelo utegne biti človeku težko v poselski sobici. Vsaj tako je bilo takrat. Pravzaprav si bil komaj človek. Potem sem srečala svojega moža. Bil je delavec v neki tovarni. In bil je mlad in lep, kakršen je pač človek v takih letih. Nobeden od naju se ni bal dela in morala sva presneto trdo prijeti zanj. Ali nikoli nismo živeli drugače kot iz roku v usta. Življenje nam pač ni bilo z rožami postlano.
1: Saj se tudi jaz ne bojim dela.
0: To lahko vidim po tvojih rokah. Podobne so mojim. Ali delovne roke le redko cenijo in jih le slabo plačujejo. Od enega petka do drugega nismo vedeli, če bo mož naslednji teden še imel delo. Če smo kdaj zlezli iz težav, pa je potem že prišlo tako, da je bil brezposlen. Končno se je naš položaj le izboljšal. Postal je delovodja, otroci so zrasli in so lahko sami prijeli za delo. Ali potem... Bilo je včeraj zvečer, Keti je odšla svojim prijateljem, ko je nenadoma pozvonilo. Bil je moj starejši sin.
4: No, dober večer, mama. Ja, oče že odšel?
0: Glej ga, no, ti si. Vstopi, no. Že dolgo te nisem videla.
4: Šel sem ravno mimo, pa mi je prijela, da bi malo pogledal k vam. Oče bo šel najbrž na sestanek, kaj?
0: Ja, samo malo je še legel.
4: Tudi jaz grem tja, pa sem si mislil, da bi še lahko skupaj. No, mama, kako ti gre? Izvrstno izgledaš.
0: Že gre. In tvoji?
4: Hvala. Mala ima ošpice, sicer pa nam gre dobro. Seveda, ne prodam več toliko, kolikor bi rad, ampak komu pa danes cvete kupčija? Težave so presnete težave. Ida te lepo pozdravlja. Zaradi male je malo v skrbih, ampak to je tako zmerom.
0: Ste poklicali zdravnika?
4: No, jasno, mama, najboljšega. Kadar gre za malo, ni nobena stvar dovolj dobra. Ampak se ni nič nevarnega. Ošpice mora pač vsak preboleti.
0: Lepo je od tebe, da si prišel. Bi popil skodelico kave?
4: Ne, mama, hvala. Se bom pil v društvu. Zakaj pa pravzaprav ti ne greš nikoli tja, mama? Sej imaš črno obliko. Veš tisto, ki si je dobila, ko smo pokopali strica?
0: V društvo?
4: Seveda, kaj bi to bilo čudnega? Človek pač mora iti s časom.
0: Mislila sem, da ženske ne smejo v društvo.
4: Oh, daj no, kaj praviš? Če bi mala ne bila bona, bi šla tudi Ida z mano. Stari gre seveda zmerom sam. Enkrat bi se pa res lahko pokazala.
0: Kaj bi rad, da bi šla tudi jaz?
4: Ne z mano. Z očetom moraš. Vzemi ga pod roko in pojdi z njim. Vse sta tudi prej hodila skupaj ven.
0: Komu pa naj bi se pokazala?
4: Komu? Vsem. Na vse zadnje utegne omisliti, da je vdovec.
0: Oče mi še nikoli ni rekel, da naj grem z njim.
4: Seveda, ker je najbrž mislil, da nočeš. No, za nocoj bo tako že prepozno. Ampak daj drugič. Ni treba, da ostajaš doma in samivaš. Človek tako počasi splesni.
0: Kakšna pa je tista ženska, s katero se oče dobiva v društvu?
4: Ženska? Kaj praviš?
0: Zdaj si prišel zaradi tega, kaj ne? Nočeš, da bi šel oče sam. Rad bi, da bi me ona videla.
4: Ah, potem takem veš?
0: Ničesar ne vem, ampak čutim, da je med nama stena.
4: Ah, ne, nič ni, mislim, nič takega.
0: Natoči mi čistega vina.
4: No ja, mama, se ni treba, da bi bilo kaj, ampak, veš, v garderobi zmeram postava nekaj žensk, s katerimi je naš stari malo preveč prijazen. No, se je res, da jih mora nadzorovati, ker je nekaj takega kot nadzornik. To je častna služba, se to razumem.
0: Je mlada?
4: Ni ravno mlada. Takole okoli 30 in ločena, veš. Ni ravno grda, samo za moj okus je preokrogla. No, mama, se nisem rekel, da je med njima kaj bilo. Samo tako presnito smešno, če se suče okoli nje kot kak petelin.
0: Kot petelin?
4: No ja, tega mu res ni treba. Nikar si tega ne ženi k srcu. Vem, da še ni šel tako daleč, da ne bi mogel več nazaj. Samo pustit ne smeš, da bi se potikal sam okoli.
0: Kaj naj ga prosim, da bi ostal doma, pri meni, pri nas? Kako naj v tej bitki zmaga? Ona je mlada, jaz pa stara.
1: Zaradi tega bi noben moški ne smel zapustiti svoje žene.
0: Tega sicer ne sme, ali... Mi dva sva istih let, nikoli ni bil bolan in je še zmeraj moški v najboljših letih. Jaz pa sem že starka. Ne smeš pozabiti, moja mala, da mi ženske dvakrat umremo. Sicer z mirom lahko upaš, da si obdržiš moža, ali vse skupaj je samo upanje, če nisi nekaj let mlajša od njega.
1: Zakaj pa govorite tako? To ni prav.
0: Ti seveda misliš drugače. Jaz imam za sabo že vse, kar more nuditi življenje. Ti pa šele začenja živeti.
1: Vaš mož sploh ne zasluži, da ga zagovarjate.
0: Saj ni napačen tale moj mož. Samo zaneslo ga je in on se ni mogel ustavljati. Priložnost naredita tu, pravijo, in mi dva nisva bila nikoli bog ve kako zaljubljena drug v drugega. Ali pa je pozabil na to, da sva bila. Tudi o tem sem nocoj razmišljala.
1: In zato ste pobegnili od doma?
0: O ne, zato pa res ne. Pravzaprav sploh nisem pobegnila od doma. Hotela sem le na sprehod.
1: Na sprehod?
0: Ja, to zveni malo čudno, kaj ne? Res, hotela sem samo na sprehod. Potem pa je prišlo drugače. Izgubila sem se v svojih lastnih mislih. Včeraj zvečer sem doživela še nekaj. Moj mož in moj starejši sin sta odšla, jaz pa sem sama obsedela v temi in čakala na fanta, na svojega najmlajšega. Mislim, da sem sedela zelo dolgo, veliko dlje kot navadno in gledala na dvorišče, ki ga Keti tako sovraži. Hotela sem videti, če je res tako zoprno kot pravi. Potem sem slišala, kako se odpirajo vrata.
5: Dajno, pridi!
6: Nič rada ne grem.
5: Tu se lahko usedeva. Mama je že zdavnaj v postelji. Daj mi roko.
7: Kako trepečeš?
6: Če se tvoja mama zbudi.
7: Sej spi. Slišala boš, kako smrči. Prižgala bova luč.
4: Mama!
0: Dober večer, Bent.
8: Kaj si še po konci?
6: Dober večer.
0: Le pridi ta bliže. Kako pa ti je ime?
6: Mina.
0: Dobrodošla. Skuhala vama bom čaj.
6: Vse lahko spet greva.
0: Zakaj pa hočeta spet odit?
7: Hotela sva samo malo posedeti. To je moja deklica, mama.
6: Ne, Bent.
8: Se vendar si.
0: Potem si mi še bolj dobrodošla. Morda bi vzela iz omare skodelice, Mina. Jaz pa bom med tem pristavila vodo.
6: Zdaj pa imaš. Ne bi smela s tabo.
7: Zakaj pa ne? Kaj ni bila prijazna s tabo?
6: Že, ampak...
7: Daj mi poljubček. Kako sladka si.
6: Ne smeš, utegne naj uslišati. Ti, kljub temu je bila nekam čudna.
7: Stopil bom k njej in govoril...
4: Mama!
0: Ja, fant moj.
4: Verjemi mi, mama, tistega za strasporčanja nisem rekel zato, da bi te jezil.
0: Vem, da smrčim, kadar sem utrujena.
7: Ja, ampak vendarle, veš, kar tako mi je ušlo.
0: Bent, zakaj pa mi nisi povedal, da imaš tekle?
7: Ker nima nobenega smisla, dokler... Glej, se sem šele vajenec.
0: Reč hočeš, da nisi še dovolj star?
7: Ne. Samo dan danes moramo hitreje živeti.
0: Hitreje?
7: Ja, hitreje. Saj me razumeš. V moji starosti takni so časi. Od danes do jutri se lahko kaj zgodi. Karkoli pač. In moj letnik bo gotovo prvi, ki bo poklical.
0: Se še nisi dovolj star? Komaj 19 jih imaš?
7: Videla boš, da sem zato že dovolj star.
0: Nič se ti ne sme zgoditi. Prav nič slišiš, fant
7: moj. Saj se ne bo, mama. Saj se ne bo. Saj človeka ne zadene kar precej. Rad bi ti samo povedal, mama, zakaj sem kar naenkrat prišel z dekletom. Niso vedela, kam bi se dala, ko pa nimava denarja. Kam pa ne potem človek gre?
0: Sej bom šla jaz, fant moj.
7: Ti? Kam pa hočeš?
0: Malo moram na sveži zrak. Ne. Tako lepo je zunaj. Vidva pa lahko ostaneta tu in malo pokramljata. Najmanj eno uro me ne bo. Oče je v društvu, kaj ti pa pozno pride?
7: Nočem te potiti na cesto, mama.
0: Saj me tudi ne. Napisala sem pismo, ki ga moram vreči v nabiralnik.
7: Mama, saj ti vendar nikdar ne pišeš pisem.
0: Nocoj sem ga pa napisala. Tistih ljudi ne poznaš, nikoli nisem pravila v njih. Hoteli so povabiti očeta in mene, mi dva pa ne moreva.
7: Mama, ti si pa res sijajen tovariš.
0: Misliš, pozdravi Mino in bodi dober z njo. In tako sem šla. Nisem se hotela precej vrniti konima dvema. In toliko je bilo tega, o čemer sem morala razmišljati. Mislila sem na vsa tista bremena, ki sem jih nosila v svojem življenju. In nenadoma je eno od teh postalo prav posebno težko. Postalo me je strah za mojega fanta. Morda boš doživela čas meta, ko bo za nas ženske laže ali večnega strahu se ne bo nikoli znebila nobena od nas. Strahu, da nas utegnejo zapustiti in da jim ne moremo pomagati in da ne vemo, če jih bomo še kdaj videli. Me smo jih nosile in jim dajale vso našo ljubezen. Ali nekega dne jih dohiti klic. In potem je vse drugo čisto brez pomena in čisto neznatno. Ni treba, da tratiš svoj čas z mano in paziš name. Če bodo prišli po me, bom prav gotovo spet šla k njim domov.
9: Poslušali ste radijsko igro Večno breme, napisal jo je danski pisatelj Lek Fischer, prevedla pa Meta Sever. Zasedba vlog je bila Marija Nilsen, Elvira Kralj, njen mož Max Furjan, njen starejši sin Bert Sotlar, njena hči Nedeljka Kacin, njen mlajši sin Andrej Kurent, njegovo dekle Jelka Cvetežar, Meta Majda Potokar, krčmar Pavle Kovič. Stražmojster Marjan Kralj, napovedovalec Marjan Krišelj. Režija Fran Žižek, ton in montaža Tone Kablar. Posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana v septembru leta 1956.

Spoštovane in spoštovani, ob poletnih koncih tedna si na Radiu Agora privoščimo glasbeno dopoldne z izbrano glasbo, ki jo je za vas pripravil glasbeni urednik Žan Hebar. V tej uri pa smo, tako kot vsako nedeljo po 11, slišali še radijsko igro. Od 12 do 1 pa bodo za program poskrbeli kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Srečno!

Lepo pozdravljeni v oddaji slovenskega sporeda ORF, v kateri vašim najdražjim pošiljamo po radijskih valovih vaša voščila in dobre želje, polepšane s primerno glasbo. Posebno lep pozdrav velja vsem slavljencem in slavljenkam. Vsem, ki ste ravno pri kosilu, pa želim dober tek. Iz deželnega studija ORF v Celovcu se vam na današnjo nedeljo 12. julija oglašam Franci Rulic. Preden pridemo k prvemu voščilu, pa prisluhnimo skupini Klika.

Pridružstvo upokojencev Šentjakobstav petek praznovali svoj rojstni dan Marija Kofle na Čemernici pri Šentjakobu ter Ana Romauh na Vohnjem polju. Vsi člani društva upokojencev Šentjakob ima želijo mnogo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva.

Ja, bil kengorianci pod vodstvom Kernjaka, zelo star posnetek je to bil, mi pa kar naprej z našimi voščili na današnjo nedeljo. Pri društvu upokojencev pod Juna so slavili rojstni dan Cita Pice iz Žaman, Fridl Gomernik z Mokrej, Margareta Pogačnik z Dobrove, Marija Lesjak iz Goselne vasi, Barbara Rajki Virnik iz Sel pri Žitari vasi ter Joze Urank iz Enselne vasi. Odbor in vsi ostali člani društva želijo zdravja, mnogo lepih trenutkov in Božega blagoslova.

Najprej sluhne zdaj Tereza Malec. Takole piše na voščilnici. Draga Tereza, za 30. rojstni dan ti želim sreče, veselja, mnogo sončnih dni in obilo lepih trenutkov, polnih smeha. Tvoja prijateljica Antonija.

Pri slovenskem društvu upokojencev Pliberk obhajajo naslednji člani osebni praznik. Kristina Trampuš v Dobu, Ana Hute v Večni vasi, Ana Tratar v Pliberku, Ciril Opetnik v Dobu, Marija Ludrant v Globasnici, Milka Želodec v Globasnici in Elizaveta Išep v Šmihelu. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem jubilantkam in jubilantu in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in Božjega blagoslova.

V Dobrli vasi je napovedano veliko praznovanje. Majda in Joško Plesnik praznujeta zlato poroko. 50 let skupnega življenja, harmonije, razumevanja in ljubezni. Za ta jubilej čestitajo vsi vajni dragi, prijatelji, znanci od blizu in daleč. Še veliko lepih trenutkov, zdravja in uspeha želimo. Nazdravimo na Majdo in Joškota in se zahvaljujemo za vse dobrote. Veselimo se, da se srečavamo in se imamo radi. Pa še naprej na veliko takih let.

V sredo 8. julija je praznovala v železni kapli rojstni dan Julija Mak. Takole piše na voščilnici. Za tvojo življenjsko pot ti želimo vse najboljše, veliko sreče, zadovoljstva in zdravja. To ti želijo tvoji starši, sestra Karina z Dominikom in vsi sorodniki.

Udružstvo upokojencev Sele sta v minulem tednu slavila svoj rojstni dan Ani Majrič iz srednjega kota ter Gustl Čertov na Šajdi. Jutri pa na zgornjem kotu slavi Franci Kropivnik. Člani in odborniki slavljencem želijo obilo zdravja in zadovoljstva ter jim iskreno čestitajo.

0: Zdaj pa imam še vabilo na ogled naše televizijske stajnice za vas.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili danes ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

Po elektronski pošti smo prejeli še eno voščilo, takole se glasi. V Selah praznuje danes 13. rojstni dan Mija Oraže. Vse najboljše, zdravja, ljubezni in da boš obdana vedno s prijetnimi ljudmi, radite imamo.

Ja, in naša košarica z voščili za danes izpraznjena. Kje lahko odaste vaša voščila? To je zelo lahko. Če še pišete kartice, potem po pošti na naslov OF Slovenski spored Šponhema Strasse 13 v 9020 v Celovcu. Ali bolje po telefonu med tednom do povdne najbolje. Klicna številka je 0463 za Celovec, 5330 za ORF in 29219 za tajništvo slovenskega sporeda. 0463 5330 29219. Seveda pa obstaja tudi možnost pošiljanja voščil po elektronski pošti preko naše spletne strani slovenci.orf.at in ja, prej se boste oglasili, prej bo mogoče izpolniti tudi posebne glasbene želje. Preden bomo slišali še zadnjo pesem v današnji oddaji, v kateri je res bilo malo manj voščil, se mi je zdelo in sem tudi tuhtal, kako je to mogoče. Včasih seveda, če so kakšne Jožefi ali kakšne Ane, potem je kar precej tudi godovnih dnevov. Ampak če se računamo nazaj 9 mesecev, recimo, potem pridemo tja, je tam okrog 10. oktobra, se pravi, da je tam verjetno ni toliko takih dogodkov, da potem 9 mesecev kasneje ne treba čestitati za kakšen rojstni dan, ampak kot rečeno, to ni znanstveno, to sem se samo danes malo tako zamislil. Ja, mi se slišimo spet ob 15. uri z urico glasbe v slovenskem sporedu, na to pa še s prispevki in informacijami do 18. ure, zdaj ob enih pa bodo frekvenco prevzeli kolegice in kolegi Svobodnega radija. Agora, danes sopovdne sem bil z vami Franci Rulic in vam želim še lepo nedeljsko popovdne.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan in lepo nedeljo želim. Na Radio Agora vas lepo pozdravljam, Asja Boja. Pred nami sta dve uri glasbenega potovanja po različnih kulturah sveta. Slišali bomo afriške ritme, sredozemske melodije, ščepec džeza, nekaj kantautorske poetike in glasbo, ki pripoveduje zgodbe različnih narodov. Poleg tega pa imamo za vas tudi dva zanimiva prispevka. Hvala, ker nedeljsko popoldne preživljate v naši družbi.

Poslušali smo pesem, ko si nehal boš lagat. Nedelje pa so kot nalašč za počasnejši tempo, za odkrivanje glasbe, ki je morda ne slišimo vsak dan, a nas prav zato toliko bolj nagovori. In če smo že pri glasbi. V prihodnjem tednu se bo 68 glasbenikov udeležilo Big Band festivala v Radgoni, kjer bodo na delavnicah pod strokovnim vodstvom urili svoje veščine igranja v posebne vrste orkestru. Ob delavnicah pa organizirajo tudi večerne koncerte, ki so odprti za vse radovedne in glasbe željne. Prisluhnite prispevku Nike Škof, ki sledi kmalu, in izvedite, kaj vas v Radgoni čaka od jutri dalje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tudi letos bo že 11. za povrstjo Big Band Festival poskrbel za kakovostno in pestro dogajanje v Radgoni. Koncerti, delavnice in druženja bodo potekali med 13. in 18. julijem v kongresnem centru Cenahaus. Več o programu, ki se nam obeta, pa zdaj v prispevku Nike Škof.
3: Big Band Festival spet prihaja v Radgono, letos že 11. zapovrstjo. Gre za dogodek, ki mesto napolni z energijo in zanimivimi izmenjavami in ki ga domačini, pa tudi obiskovalci julija že nestrpno pričakujemo. Govorim z Andrejo Novak iz kongresnega centra Cenahaus, ki skrbi za organizacijo festivala. Andreja, kaj nam na začetku lahko poveš o lanskem dogajanju, ki je bilo jubilejno, torej že 10. z povrstjo ste organizirali ta velik festival?
4: Ja, pozdravljeni tudi z moje strani. Tako, lani smo praznovali 10. obletnico Big Band Festivala, torej okroglo obletnico, katero smo se res zelo veselili in še toliko lepše je bilo, da smo zares napolnili in mesto in naše dvorane. Tako da Big Band Festival je bil res uspešen, ta 10. Napolnil nas je z novo energijo in z veseljem seveda smo pričakovali letošnje leto, ko spet upamo, da bo hiša pukala po šivih, če smem tako povedati.
3: Vstopate, torej bi lahko rekli, v novo desetletje. Kaj je morda tisto, kar je letos drugače kot lansko leto?
4: Pravzaprav potek Big Band Festivala ostaja v teh okvirih, kot je bil. Zvrstilo se bo skozi teden 5 različnih koncertov.
3: Pa te torej bi lahko rekli v novo desetletje. Kaj je morda tisto, kar je letos drugače kot lansko leto?
4: Pravzaprav potek Big Band Festivala ostaja v teh okvirih, kot je bil. Zvrstilo se bo skozi teden 5 različnih koncertov.

0: lahko poveš o strukturi Big Band festivala tukaj v Radgoni v Cenerhausu? Kaj vse ga sestavlja, kaj vse pričakujemo?
1: Big Band festival v Bad Radkersburgu sestavlja na eni strani workshop, torej delavnice, in na drugi strani koncertni večeri. Delavnic se bo letos udeležilo kar 68 članov, kar nas zelo veseli, saj smo zapolnili kapacitete workshopa. Potem pa koncertov bo, kot že povedano, 5. Zvrstili se bodo v ponedeljek, sredo, četrtek, petek in soboto, kjer se bodo predstavljali različni glasbeni gosti, torej različni big bandi in pa seveda tudi udeleženci workshopa, ki potem v soboto na veliko zaključijo svoj teden delavnic.
0: Big Band festival tako pokriva zelo različno, bi lahko rekli, publiko. Po eni strani gre za glasbenike, ki se lahko udeležijo delavnic, po drugi strani pa za vse ostale ljubitelje glasbe, tako tiste, ki so navezani na big band glasbo, kot tiste, ki bi morda radi izkusili kaj novega. Na koga torej vse ciljate, koga vse sprejmete, kdo vse vas obišče?
1: Ja, kot ste našteli, je naša ciljna publika zares široka, torej je namenjena tistim, ki že poznajo big band področje, kot tudi tistim, ki se želijo na tem področju šele izobraziti ali ga malo potipati in skusiti. In mislim, da letošnji glasbeni program ponuja ravno tem obiskovalcem zelo lepo možnost, saj so koncerti zelo zanimivi. V ponedeljek, na primer, se bo predstavil big band Leko z koncertnim sklopom Pop Icons Reloaded in pa big band Graz Süd z Latin from Manhattan. Ter potem v sredo big band Bad Gleichenberg s koncertnim sklopom Big Band Goes Motown, kar pomeni, da bomo v teh dveh dnevih imeli priložnost, verjetno, predvidevam, upam, slišati različne znane skladbe prirejene v big band obleki. Tako da za vse radovedne sta ta dva dneva idealna priložnost, da se pridajo malo preizkusiti na big band področju v big band tematiki.
0: Delavnice, ki jih izvajate v sklopu festivala, so številne. Katera področja vse pokrivajo?
1: Delavnice so pa zares zanimive in široko zastavljene. Imamo torej področje petja, saksofonisti, trobentači, pozavne, klavir in orgle, bas, kitare, kontrabasi, potem bobni in ritmična sekcija, vse, kar spada zraven. Tako da pokriva se zares celoten big band. In potem je zanimivo, ne, članov je 68, kar pomeni, da se bodo verjetno tudi letos razdelili v dve skupini, v dva big banda, ki bosta na koncu tudi nastopila, ne, na sobotnem koncertu. Tako da pokriva se celotno to glasbeno področje in ja, veseli smo in se veselimo.
0: In kdo izvaja delavnice, gre za docente, ki so z leti pravzaprav bolj ali manj, kolikor mi je znano, že stalen in utečen tim?
1: Res je, docentov je 8, sodelujejo večina vsaj že od začetka, od leta 2011, ko so izvedli prvi Big Band festival in se že počutijo tako kot mi, del tima in popolnoma domače. Ti docenti so Wolfgang Schiffer, ki pokriva saksofoniste in pa je tudi umetniški vodja celotnega festivala. Potem Martin Wimmer, ki pokriva trubente. Ulrike Troper je odgovorna za petje. Potem Gernot Strebel, saksofonisti. Ingo Riber za pozavne. Gunter Schuller je klaviaturist. Gerhard Steinrück pokriva base in ritem sekcijo in pa prav tako Karl-Heinz Miklin na ritem sekciji.
0: Wolfgang Schiffer, kot si omenila, Andreja Novak, je tudi umetniški vodja Big Band festivala v Radgoni. In tukaj lahko prideva do zanimivega vprašanja, namreč festival te magnitude, kot ga organizirate, namreč zahteva številne tako umetniške kot producentske

0: skupščine in usklajevanja. Kako si med seboj razdelite delo, kaj pokrije katera izmed organizacij oziroma kateri izmed upletenih, da poslušalci spoznajo tudi nekoliko zakulisje priprav na festival?
1: Je Wolfgang kot umetniški vodje odgovoren za vse, kar pokriva glasbeno, bom rekla. Torej, da pripravi vse skladbe, da se pripravijo inštrumenti, da so docenti obveščeni o vsem, kar je treba narediti, notna črtovja, priredbe in tako dalje. Z naše strani, ker se festival dogaja v kongresnem centru Cenarhaus, pa seveda moramo poskrbeti, da tehnično vse teče kot mora, torej da hiša, ko je polna, tudi operativno deluje. Poskrbimo pa v glavnem za to, da se vsi pri nas dobro počutijo.
0: No, pomemben del festivala je pa seveda tudi to, da informacije o tem, da se dogaja, pride do naslovnikov. Po eni strani, kot sva že nagovorili, torej glasbenikov, ki se udeležujejo delavnic, tale del je že za vami, in pa po drugi, obveščanje javnosti o koncertih, ki so odprti za vse. Kako se lotite tega izziva in glede na odziv, ki ste ga tudi letos prejeli na delavnice, kakšne poti ubirate?
1: V bistvu nagovarjamo bolj ali manj vse glasbene ustanove v okolišu, na Štajerskem, bom rekla, torej različne glasbene šole in druge ustanove, ki se ukvarjajo z glasbo. Vseeno pa je videti, da iz leta v leto nam pa največ prinese informacija od ust do ust. Torej zadovoljni udeleženci workshopa tudi dalje povejo svojim znancem, svojim prijateljem in v bistvu smo zelo veseli, da naprimer letos ni bilo težav zapolniti workshop, je bil že relativno hitro zapolnjen, so bila mesta zasedena. Kot sem že omenila, smo dosegli skoraj vrh svojih kapacitet, da docenti imajo še obvladljive skupine in pa da lahko sestavimo potem dva big benda, kar je čudovito. In pa lepo je, da se dejansko v naši hiši počutijo dobro vsi od tistih najmlajših, od 6-7 let starih otrok, pa vse do skoraj 80. leta. Povedali so mi, nisem ga sicer videla gospoda, da je bil najstarejši gospod udeleženc workshopa 84 let star, najmlajši pa mislim, da res 7 let, tako da dosegamo srca od do.
0: Gre torej za res zelo široko in pestro ciljno skupino. Andreja, imaš morda tudi informacijo, od kod vse se odločajo glasbeniki priti na to delavnico, kakšno področje pokrivate?
1: Večinoma so udeleženci ze Štajerske, nekaj je tudi od drugod udeležencev, ampak predvsem gre za bolj ta naš jugovzhodni del Avstrije. In pa zelo razveseljivo je tudi dejstvo, da imamo veliko povratnikov, torej da se dejansko udeležijo workshopa leto za letom isti udeleženci, ki potem nadgrajujejo svoje znanje.
0: Torej danes lahko zares povabiva na vse koncerte, ki se bodo zvrstili v prihodnjem tednu, hkrati pa podava morda tudi informacijo o tem, kdaj se lahko naslednje leto ljudje aktivirajo k prijavi na delavnice, glede na to, da so leto stale rok in čas že zamudili.
1: Je tako, koncertov v tednu, ko se bo izvajal Big Band Festival, to je v tednu med 13. in 18. julijem, bo 5. Začnemo s prvim koncertnim večerom, ki bo ponedeljek zvečer, ko bo nastopil Leko Big Band z repertoarom Pop Icons Reloaded in pa Big Band Graz Süd z repertoarom Latin from Manhattan. Potem v sredo sledi Big Band Night, ko bomo na odru lahko videli Big Band Veit Kleichenberg s tematiko Big Band Goes Motown. Sledijo pa potem še trije koncerti, na katerih se bodo predstavljali udeleženci workshopa oziroma najprej v četrtek zvečer docenti pod imenom Septet Bernadette nastopajo. Takrat bodo oni pokazali svoje znanje. Potem v petek imamo Vocal Night, kjer se bo predstavila pevska skupina workshopa in pa improvizacijske delavnice. Na koncu pa še bo sledil en open jam session, kjer se bodo lahko vsi malo poigrali na inštrumenti in pa svojimi glasovi. Ter potem v soboto, 18. julija, imamo zaključni koncert vseh udeležencev delavnic, kjer bodo predstavili vse tisto, na čem so delali celi teden, tako da to je en veliki zaključek za njih in pa en velik zaključek Big Band festivala. Vsi koncerti se bodo odvijali ob 19.45 uri, torej 15 do 8. In seveda vljudno vabljeni, veseli bomo vaše družbe na vseh teh koncertih.
0: Glede na to, da v enem tednu pripravijo koncert udeleženci delavnic, torej si predstavljam, da gre za izjemno intenziven teden. Kako so zastavljeni urniki in katere dodatne aktivnosti se morda dogajajo še za udeležence delavnic?
1: Urnike kar pester, ja. Pričenjajo približno ob 9-10 uri, pa do popoldneva 3-4-5, odvisno od posamezne delavnice, od docentov, kako jim zastavijo te urnike. Zvečer je seveda nekaj uric pauze pred koncerti, ki se jih potem tudi udeleženci lahko udeležijo, si ogledajo tiste člane big bandov, ki imajo že nekoliko več izkušenj, mogoče poberejo še kaj znanja, da potem prikažejo svoje sposobnosti konec tedna na koncertih, ki njih čakajo.
0: Andreja Novak, glede na to, da gostite torej Big Band Festival 11-ič, me pa zanimajo tvoji osebni vtisi iz lanskega leta. Glede na to, kateri si uspela nabrati ti, kaj bi rekla, kdo naj pride?
1: Ja, hvala lepa za vprašanje. Je zelo zanimivo, ker je bil lanski Big Band Festival za mene prvi, dejansko, na katerem sem sodelovala kot del organizacijskega tima. In sem že celi čas prej poslušala, boš videla, kako fajni teden je to, kakšna fajna energija je. Samo čakaj. Seveda vedno malo dvomiš, ne, ker je to vseeno služba, ampak se je izkazalo, da je to res en čudovit teden. Energija je zelo, zelo pozitivna, zelo dobra. Docenti so zares prijetni ljudje, polni znanja, udeleženci, prijazni in motivirani, tako da zelo lepa izkušnja, res zelo lepa izkušnja, potem pa še ti večerni koncerti, ki pridajo, ki te še dodatno napolnijo, ker poslušaš zares kvalitetne glasbenike, poslušaš navdušence nad glasbo, vidiš jih na odru, vidiš, oddajajo ljubezen, bom rekla, res do glasbe, do tega, kar delajo. Tako da za mene osebno je bila nepričakovana in zelo lepa izkušnja, no? Tako da upam, da bodo vsi obiskovalci, ki pridajo tudi, začutili to in vabim res vse, naj nas obiščejo, če ne na vseh koncertih, naj se odločijo za kakšnega, ker bodo zagotovo šli iz hiše z napolnjeno dušo.
0: Festivalsko dogajanje je res ena prav posebna specifika na področju kulture, tako za obiskovalce kot za zaposlene. Gre za intenzivno, aktivno dogajanje. Andreja, kaj se ti zdi, je morda ena reč, sedaj, če govoriva skozi oči producentke, ki bi si jo želela, da jo ljudje poznajo, vedo glede organizacije tovrstnih prireditev?
1: Je organizacija takšne prireditve res ni mali zalogaj. Veliko dela stoji za tem. Nas je v ekipi kongresnega centra trenutno 6 oseb, ki s polno paro delamo dejansko vsi, da bodo zadeve štimale oziroma potekale tako, kot morajo skozi celi teden. Aktivirani smo vsi nenehno in to, kaj nas 6 počne, je dejansko samo en del ne, celotnega festivala, ker na drugi strani je pa še 8 docentov, ki prav tako morajo skrbeti, da bo vse potekalo v redu, da se bodo udeleženci dobro počutili, da bodo koncerti potekali, kot je treba. Tako da en velik mehanizem stoji za celotnim festivalom in je toliko bolj zadovoljivo potem, ko vidiš ali puščaš za sabo eno sled v obliki zelo uspešnega festivala na koncu tedna.
0: Kaj je torej tisto, kar si vsako leto znova prizadevate prinesti v Radgono, v to obmejno mesto?
1: Dobro voljo, veselje, dobro glasbo. Želimo si napolniti mesto, želimo si napolniti Cenerhaus. In mislim, da nam to uspeva. Upam, da tudi letos bo se pokazal festival kot zelo uspešen, da bodo ljudje zadovoljni z programom in pa seveda tudi udeleženci festivala, ki se potem od januarja naprej dejansko že lahko prijavljajo na novi festival naslednjem letu.
0: Ostane nama še to, da poslušalce informirava o tem, kje lahko sami najdejo še dodatne informacije o Big Band festivalu in pa kje se lahko priskrbijo vstopnice za koncerte, ki so plačljivi.
1: In več informacij o festivalu je možno najti na spletni strani festivala ali pa, če nas spremljate na naših socialnih omrežjih, na Facebooku in pa Instagramu, Kongres centrum Cenerhaus je to. Vstopnice je pa možno kupiti preko portala Ötiket ali pa pri nas v Radgoni v Geste Info biroju. Tudi tam je možno dobiti vstopnice, kjer je tudi možno kupiti festival pas, torej vstopnico, ki omogoča ogled vseh koncertov v tem tednu in ki je seveda nekoliko ugodnejša. Velika zahvala gre tudi vsem sponzorjem, ki nas vsakoletno podpirajo. Saj je festival na eni strani tudi velik finančni zalogaj, tako da smo zares hvaležni, da imamo podpornike, ki nam omogočajo izvesti tako velik dogodek v naši hiši. Hkrati pa gre zahvala tudi vsem obiskovalcem, ki se vedno znova odločijo, da obiščejo naše koncerte in s tem podpirajo razvoj enega zares, zares lepega dogodka, zanimivega dogodka in upamo, da bodo novi obiskovalci, ki nas bodo obiskali, prav tako zadovoljni, da bodo odnesli seboj dobro izkušnjo, tako da lahko vsi skupaj še dalje obogatimo in razvijamo ta festival naprej in seveda s tem tudi naše mesto.
2: 5 raznolikih koncertov pod streho 11. Big Band festivala vas torej čaka v naslednjih 6 dneh v Radgoni. Nastopili bodo tako udeleženci delavnic kot docenti in gosti iz širše regije, če pa ste tudi sami navdušeni nad ustvarjanjem glasbe, se obeta celo večer, na katerem lahko stopite na oder tudi vi. Prisrčno vabljeni.

To je bil libanonski skladatelj, multiinstrumentalist Abayi. Mesec julij pa je tudi priložnost za pogled v zgodovino. Na današnji dan leta 1962 so Rolling Stones odigrali svoj prvi koncert v londonskem klubu Marquee. Nihče takrat ni slutil, da bo nastala ena najvplivnejših rock skupin vseh časov. Mi zdaj poslušamo v pesmi As Tears Go By.

Poletje nas pogosto spodbuja k raziskovanju novih krajev in okusov. Podobno velja tudi za glasbo. Vsaka skladba nosi delček kulturne dediščine svojega okolja in prav zato je svetovna glasba tako bogata in raznolika. Vi pa poslušate Radio Agora.

Cenjene poslušalke in poslušalci, že v kratkem bomo vstopili v drugo uro našega nedeljskega druženja. Vabljeni, da ostanete z nami tudi po informativnem delu programa.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dober dan še enkrat. Dobrodošli v drugi uri nedeljskega popodneva na radiju Agora. V studiu sem Asja Boja. Tudi v naslednjih minutah bomo stali z izbrano svetovno glasbo, zanimivostmi iz kulturnega sveta ter nekaj utrinki iz naše bližnje okolice. Nadaljujemo pa skupino Roy DeRoy in pesmijo Kimovci.

To je bila skupina Roj di Roj in pesem Kimavci na valovih svobodnega radija Agora. Glasba je vsekakor eden najlepših načinov spoznavanja sveta. Čeprav morda ne razumemo vseh besedil, melodije pogosto povedo več kot 1000 besed. V nadaljevanju našega programa pa vas v kratkem čaka Vive l'Europe. Evropska unija se namreč sooča z resnim primankljajem krvne plazme. Letno nam primankuje kar 5 milijonov litrov te ključne tekočine, saj smo skoraj 40% odvisni od uvoza iz Združenih držav Amerike. Kakšna tveganja to prinaša za oskrbo evropskih bolnikov in kako lahko nova zakonodaja EU spremeni pravila igre? V oddaji Vive l'Europe gostimo Moniko Marijo Vizna iz podjetja BioLife Europe. In sicer takoj po glasbi.

V današnjem programu slišimo ustvarjalke in ustvarjalce z različnih koncev sveta. Vsak od njih prinaša svojo zgodbo, svoj jezik in svojo glasbeno tradicijo, skupaj pa ustvarjajo čudovit mozaik svetovne glasbe. Nadaljujemo glasbeno potovanje s skupinami Bossa de Novo, Instinct in Tammy Crest.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod? Ne vem zakaj, se je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon.

Cenjene poslušalke in poslušalci, bližamo se koncu današnjega glasbenega druženja. Naj vas do zaključka spremlja še nekaj izbranih melodij, ki bodo zaokrožile naše nedeljsko popoldne. Družbo sem vam na Radiu Agora delala Asja Boja. Za konec pa še misel Alberta Schweitzerja. Sreča je edina stvar, ki se pomnoži, ko jo delimo. Želim vam miren, uspešen in nasmejan dan. Se slišimo spet kmalu.

0: noč no 5 minut še manjka do 16. ure, ko boste slišali informacijo o nemškem jeziku, na to pa sledita še 2 uri prijetnega nedeljskega popoldanskega radijskega sporeda iz deželnega studija v Celovcu. Veselim se na vas.
1: Narodna iz 60-ih. To je narodna zabavna iz 80-ih. To pa

Ja, slišali smo, da bo jutri živo srebro zlezlo na 34 stopinj ponekod na Koroškem in obeta se naslednji vročinski val, enega imamo ja že za sabo in teko tega je kolegica Danela Topa vprašala seminarsko kmetico in učiteljica za prehrano Danielo Pečnik za nasvete, kakšna naj bi bila prehrana ob tako visoki vročini in to bomo slišali čez nekaj trenutkov in potem boste slišali v tej uri pa še tudi predstavitev vseh umetnic in umetnikov, ki sodelujejo letos pri Sveškem slikarskem tednu 44 je to in začenja se danes večer ob 18. uri. Potem med 17. in 18. pa boste slišali več o situaciji v Etiopiji, odkoda se je ravno vrnil Juži Andoljšek, ki je seveda tam na dobrodelni misiji. Ja, več o tem torej v naslednji uri in ker je nedelja tudi še lovski kotiček in Edi Rauta nam bo tokrat v najlepši zilščini povedal več o svojih lovskih izkušnjah. To bo zelo zanimivo, to vam že lahko zdaj obljubim, sicer pa je vse skozi zanimivo v slovenskem sporedu, a ne, in vse skozi je tudi prijetna in primerna glasba. Ob koncu teda seveda tudi vedno spet kakšen domač zbor zapoje, to je zdaj mešani pevski zbor Sele.

0: Ja, sonst ist du auch nie KPC Pripeka in Jutri. Nein, wie das sehe die Temperatur Stiere in Tri, das setzt ab in Celsia in Tedense, wo bei dem natürlich Waustemperatur am Jo Krog. Alle Patrouille Jazz, Tridesetz, Tobin, Sebravi, Robeta, Se, ja, Drugi, Wojcinski, Val, Je, u dem Poletju in Kaje, najučinkovitejši način, kako ohladiti med poletjem telo, to je slejko prej potopitev v vodo, naše telo pa nam bo še kako hvaležno, če ga bomo ohladilo tudi od znotraj s pravilnimi živili. Nekaj nasvetov glede tega ima za nas seminarska kmetica in učiteljica za prehrano Danijela Pečnik.
1: Če mi pogledamo zdaj domača živila, potem je na vsak način zelenjava, kot pa recimo kumare, paradižnik oziroma vse, kar vsebuje veliko vode. In kar tudi hladi telo, so pa mlečni izdelki, recimo kislo mleko, kefir, pinjenec. Predvsem fermentirani mlečni izdelki so tudi priporočljivi, ker istočasno vplivajo tudi pozitivno na prebavo. In od naših starih staršev pa poznamo to kombinacijo kislo mleko in pa kumare, potem pa še z toplim mladim krompirjem, to je meni ostalo v spominu. Krompir kot tak, če si zdaj ogledamo tradicionalno kitajsko prehrano recimo, spada pod nevtralna živila, je pa zelo bogat z kalijem. In če se mi poleti veliko potimo, izgubimo precej mineralnih snovi in kalij pa natrij recimo sta pa važna za uravnavanje količine vode v telesu in če izgubimo veliko kalija, lahko pride do neuravnovešenosti in zato je pa ta kombinacija krompir, kislo mleko, kumare pravzaprav idealna in zato naši predniki po mojem enostavno tudi iz občutka vedeli.
2: In tudi zelišča so lahko poleti izjemno učinkovita naravna pomoč pri znižanju telesne temperature.
1: Če si ogledamo zelišča, kaj je priporočljivo zdaj, ko so tako vroči dnevi, pa na prvem mestu seveda meta. Tukaj pa predvsem tudi met in čaj, ki ga vročega ni treba piti, oba vse mlačnega. Meta namreč zaradi sestavine mentola hladi. Žajbelj je znan, da zmanjša potenje. Melisa, osle, slezenovec, ta zelišča pa delujejo osvežilno. Zdaj sem pa rekla, žajbelj zniža potenje. Nekateri se zelo, zelo močno potijo, sicer se moramo pa zavedati, da je potenje ravno zdaj v teh vročih časih zelo važno, ker s potenjem se telo hladi. To se pravi, če bi mi zdaj aktivno gledali na to, da bi vse možno naredili, da se ne potimo, je to pravzaprav kontraproduktivno, ker s tem, da se potimo, voda na koži izhlapi in je to ta učinek hlajenja za telo. Tako, da pravzaprav ne smemo tendirati samo v to smer, da se ne bi potili, ampak enostavno v telesu dovajali živila, ki ga hladijo, osvežujejo in tako pripomorejo, da naše telo v tem času enkratno deluje in mislim, da opravlja neznatno veliko delo in jaz ga vidim kot super stroj, ki nam pomaga priti skozi ta vroč čas.
0: Pravi Danijela Pečnik, z njo je govorila Danijela Topar.

Varno Pogorški in Štajerskih cestah, slovenskim sporedom ORF-ja, kolone turistov se valijo, to pa v obe smeri po naših cestah in avtocestah, tako je naprimer zdaj na A2 na južni avtocesti smeri proti Dunaju po Paki zastoj nastal in to sicer pred predorom Kalcherkogel tunel in avtomobiliste spuščajo skozi samo v odsekih. 30 minut boste tam dalje potrebovali v smeri proti Dunaju po Paki na A2 na A11 pa boste potrebovali pri vstopu v Slovenijo pri predoru Karavanke 45 minut dlje. In na Štajerskem, to pa že bolj proti Semerungu, torej tudi proti Dunaju na S6 namreč, to je hitra cesta čez Semering, v smeri proti Dunaju boste tudi tam izgubili 10 oziroma 15 minut, zdaj že med krajema Mürzzuschlag oziroma med izvozoma Mürzzuschlag zahod in Mürzzuschlag vzhod, kajti tam je predor Ganzstein tunel in tudi tukaj boste izgubili 15 minut oziroma potrebovali 15 minut dlje.

0: Moj vikend, tvoj vikend, naš slovenski spored ORF in nedelja je lepa.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored ORF.
3: Zdaj pa pogledamo v sveče, kjer bo drevi ob 18. uri v galeriji Gorše odprtje slikarskega tedna in to pa s predstavitvijo umetnic in umetnikov. Vam, cedene poslušalke in dragi poslušalci, pa ni treba še čakati do 18. ure ali pa morda sploh ne boste utegnili tja iti, potem je to zdaj dobra priložnost, da prisluhnete, kaj ti sedem umetnikov in umetnic leto sodeluje na 44. slikarskem tednu v svečah in vse nam bo zdaj predstavila predsednica Slovenskega posvetnega društva Kočna Alenka Weber.
4: To je gospa Elizabeth Oberrauch, ona ima izredne izkušnje že in sicer ima tudi svojo tako rezidenco mednarodno, kjer je živelo 100 umetnikov in kot umetnica je pa tudi zelo posebna, ja, dela tudi z naravo, predvsem tudi s papirjem, japonskim papirjem, papirjem, ki ga sama izdela, bila je že tudi v teh deželah in se zelo poglobila v to umetnost. K nam bo prišla potem še Charlotte Aurich, ki je tudi iz Južnega Tirola, pa ostala zdaj na Dunaju po študiju in tudi ona se ukvarja z raznimi projekti, tako da se bomo tudi tukaj lahko izmenjavali. Je pa še najmlajša teh umetnic Sophie Lazari, živi trenutno v Berlinu, ona pa ima toliko talentov, da sem se kar čudila in je rekla, da je 13 let, čeprav je še tako mlada, 13 let nastopala kot profesionalka pianistka. Ima pa tudi v slikarstvu, v njenih svojih delih, raznolik pristop in tudi tehnike, dela tudi tatuje, potem slika komik stripe, ja, in potem čisto tako slikarstvo, da je res samo slikarsko delo. V bistvu je to vse njena umetnost, je zelo bogata v ustvarjanju.
5: Nič manj zanimiva pa sta umetnica in umetnik iz Slovenije, ki sta letos razstavljala tudi že na slovenskem konzulatu v Celovcu.
4: Gospod Marjan Drev je kipar in je tudi filozof. Gospa Anja Jerčič Jakob pa je zaključila diplomski in poddiplomski študij slikarstva in grafike tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. In deluje kot slikarka, grafičarka in ilustratorka. Ona prihaja iz Ljubljane in oba se zelo veselita obiska tukaj v svečah.
5: Potem pa bomo lahko letos spoznali tudi umetnico in umetnika iz Avstrije, ki nista le povezana preko umetniškega ustvarjanja.
4: To je Luisa Kazalitski in Siegfried Zavorka. In sicer sta v bistvu oba tudi malo Korošca. Gospa Luisa Kazalitski je sicer šele z 12. letom prišla na Koroško, starši, je pa rojena v Pragi in je mladost preživela tukaj. Potem je šla na Dunaj študirati in ostala tam. In ja, je slikarka, grafičarka. Gospod Siegfried Zavorka je pa rojen tukaj na Koroškem tudi, ampak tudi on je po študiju ostal kar na Dunaju. Ostal oba umetnika in zanimivo je to, ljudje, tudi tisti, ki se spoznajo v umetnosti, najbrž ne bodo vedeli, skupaj nastopata kot umetnika, ampak sta v resnici tudi par.
3: Tako predsednica Slovenskega posvetnega društva Kočna Alenka Weber o letošnjih umetnicah in umetnikih slikarskega tedna v svečah. Z njo je govorila kolegica Daniela Topar. Ja, slikarski teden v svečah pa ponuja tudi bogat spremljevalni program in več o tem pa nam bo Alenka Weber povedala po glasbi.

0: Ob 18. uri, torej čez malo več kot eno uro, bo v svečah v galeriji Goršet odprtje letošnjega slikarskega tedna. Kdo sta umetnika in kdo so umetnice, smo že slišali pred glasbo. Zdaj nam bo pa predsednica Slovenskega prosvetnega društva Kočna Alenka Weber povedala več o spremljevalnem sporedu, torej najprej bomo pogledali še na drevišnje odprtje, kaj bodo značilnosti tega.
1: Za odprtje smo tokrat povabili poseben duo profesionalnih glasbenikov, ki nas bosta na violini in kitari razveselila s tipičnimi brazilskimi ritmi. To bo zelo poletno vzdušje, kot naprimer bossa nova in podobno, vse to poznate. Umetnika sta iz São Paula in se izpopolnjujeta na celoški zasebni univerzi Gustava Malerja v džezovskem oddelku. Sama tudi poučujeta in tudi nastopata s koncerti v javnosti. Uokvirila bosta pa naše odprte na zelo poseben način. To sta, da jih imenujem, Lukas Šagas na violini in Andrej Bodignon je pa na kitari. To je odprtje, ki bo v nedeljo, potem imamo v torek družabni večer, samo da ga omenim, ponavadi tudi pečemo na žaru in na vrtu pred galerijo se zberemo in se zelo vneto pogovarjamo in poklepetamo. V sredo pa je naslednji glasbeni višek, to je jazz koncert, običajni, tradicionalni in že 30 letja. Ton Čvajnik in vedno z drugo zasedbo. Letos je povabil tudi Jošota Štefana, to se pravi, nastopala bosta s klavirjem in gypsy kitaro. Moram pa reči, da je že lani bil Jošo Štefan in ker je bil ta koncert tak uspeh in ljudje so bili navdušeni, smo pregovorili oba, da bosta letos spet prišla.
2: Poleg glasbenega sporeda pa so tudi ustvarjalne delavnice za najstnike in odrasle ter za otroke stalna ponudba na slikarskem tednu.
1: Za najstnike in odrasle ponujamo poslikavanje in glaziranje keramičnih posod. Posode narejene, ročno narejene, bo pripeljala vodja tečaja in sicer gospa Brigita Vogrinc. In tako da bojo posode pripravljene tam in vi boste pa to poslikavali in že doma si lahko pripravite zamisel vzorcev in barv, ki bi jih želeli prinesti na to keramiko. Barvice bo pa prinesla, ker so to posebne, vodja tečaja seboj. Potem pa imamo še seveda za naše mlajše izdelave afriške otroške maske. K nam bo prišla spet akademska slikarka Tjaša Renner, vodja tega tečaja, in to so uspešnice za otroke od 4. do 8. leta.
0: Pravi Alenka Weber, predsednica Slovenskega prosvetnega društva Kočna. V svečah z njo je govorila kolegica Daniela Topa. Drevi ob 18. uri, torej v galeriji Goršet odprtje. Potem pa vsi ti drugi dogodki, o katerih smo zdaj spregovorili, in potem pa zaključek v soboto, prihodnjo soboto 18. julija ob 18. uri v Einspielerjevem centru s predstavitvijo umetnin. Če je šlo vse prehitro, potem seveda lahko pogledate tudi na spletno stran Slovenskega prosvetnega društva Kočna na naslovu, ki se mi zdi, da je kocna.at in seveda najdete tja tudi najhitreje preko naše spletne strani slovenci.of.at v rubriki Prireditve. Najdete tam vse informacije in seveda povezavo na Kočno in tudi še mnogo kaj drugega zanimivega.

Ja, in se ta urica že nagiba koncu, 2 minuti manjkata še do 17. ure, ko boste potem slišali informacije o nemškem jeziku, najprej iz Dunaja, potem pa tukaj iz deželnega studija na Koroškem. Na to pa nadaljujemo s prispevki in prijetno glasbo. Ja, o Etiopiji nam bo povedal več Jože Jan Dolšek in slišali boste seveda tudi Lovca, tokrat Zile, ki nam bo povedal več o tem, kaj vse je že v plenju in kako sploh poteka lov med Preseškim jezerom in Dolami, Brdom in tako naprej v tem kotu. To vse vas čaka, torej ostanite z nami.

Ano po koroških in štajerskih cestah, slovenskim sporedom ORF, ja, če morate danes še v Gradec ali na Dunaj, to pa z avtomobilom, potem ja, ni idealen dan, kajti zdaj je na A2 na južni avtocesti v smeri proti Dunaju zaprt predor Greben tunel, to je pri Wolfsbergu sever, torej predor Greben tunel je zaprt, ker je v predoru pokvarjen avtomobil in izognete se pa lahko preko zvezdne ceste B70. Sicer boste na A2 v smeri proti Dunaju po Paki tudi še izgubili 30 minut pri predoru Kalcher Kogel tunel. In če pogledamo še na drugo stran Koroške oziroma bolj proti jugu pri mejnem prehodu Karavanke, torej pred predorom Karavanke pri na poti v Slovenijo, boste tudi čakali 30 minut, kjerkoli ste na poti, vam želimo varno vožnjo. Ja, in po teh prometnih vesteh pa za sprostitev ena lepa zborovska pesma oziroma z oktetovskega sestava. To je oktet Suha.

0: To je pa bil Trio Korotan s pevci. Ja, zdaj pa je neposebni temi, kaj ti duhovnik in dolgoletni veroučitelj na Zvezdni gimnaziji in Realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, Jože Andoljšek, se je ravno vrnil iz Etiopije. Sicer bodo tudi še zanimive spremembe v njegovem življenju zaradi rotacije duhovnikov, bo s koncem septembra oddal kot župnik slovensko faro in vodstvo pastoralnega centra Cirila in Metoda v Celovcu in ja, potem pa se bo za dalj časa podal v Etiopijo. Zdaj je bil tako rekoč tudi že tam in se je vrnil in čim je bil nazaj, ga je pa prosil v naš studio kolega Niko Kupa, da bi se pri njem pozanimal, kakšne so ti načrti oziroma kaj se ravno dogaja v Etiopiji. Kot rečeno, Niko Kupa je gostil Jožeta Andoljška in prisluhnimo temu pogovoru.
1: V naših sporedih vedno spet poročamo o dobrodelnih pobudah tudi Jožeta Andoljška, ki ga sedaj pozdravljam spet v našem studiu, ker se je vrnil iz Etiopije s potovanja. Jože, kaj se dogaja v tej afriški državi?
2: Ja, najprej prav lep pozdrav. Mogoče kratko samo, da vstopim s tem, da je leta 2020 do 2022 na severu Etiopije bila državljanska vojna, takrat je umrlo okoli 1 milijon ljudi, 150-170 tisoč deklet, žena je bilo spolno zelo, zelo izkoriščenih. Posledice vojne so pa res katastrofalne. Mladi nimajo možnosti za izobraževanje, za poslitev, primanjkuje hrane. Številne družine se pa spopadajo še z hudimi travmami prejšnje vojne, posebno dekleta in žene.
1: Kot rečeno, ravno kar si bil v Etiopiji in si se pred kratkim vrnil.
2: Ja, v četrtek sem se vrnil in ljudje živijo znova pred strahom, pred vojaškim spopadom, hudimi travmami prejšnje vojne, posebno dekleta in žene.
1: Kot rečeno, ravno kar si bil v Etiopiji in si se pred kratkim vrnil.
2: Ja, v četrtek sem se vrnil in ljudje živijo znova pred strahom, pred vojaškim spopadom. V meji so

0: V nekaterih družinah, teh mladih, in so mi očetje pripovedovali, ne bojim se zase, bojim se pa za svoje otroke, posebno za svoje hčere. No, in tukaj v Salezijanskem misijonu sem se srečeval z podhranjenimi otroki, ki umirajo zaradi, ker nimajo hrane, nimajo pitne vode, nimajo zdravil. Že kar nekaj mesecev so vse banke zaprte, gorivo je mogoče dobiti le na črnem trgu, učitelji ne prijemajo nobenih plač, zato so državne šole končali že pred, mislim, da je 2 meseca od takrat, medtem pa naša šola, ker jim pa vedno, vedno prinašamo denarna sredstva za učitelja in to, kar je nujno potrebno, se pa končajo tako, kot pa pri nas. No, in Salezijanci so me prosili, da ne bi dajal neke poročila, ki bi bila kakokoli kočljiva, da bi lahko oni imeli težave. Politika se pa deli. Če so še pred mesecem bili vsi enega misli, ene misli, enega srca, kot pravi apostolskih deli, danes so razdeljene. Ena skupina je za tistega, ki je v Addis Abebi, ki je dobil celo Nobelovo nagrado in je ta zelo dobro razdelil ljudi. Druga skupina, druga stranka je pa zvesta ljudstvo na severu Etiopije. In kar je za me bilo zelo zanimivo, da 3 tedne že naprej so letala proti Addis Abebi polna mladih, ki na to nadaljujejo pot proti Keniji, Sudanu ali Jemnu. In seveda, če bo vojna ponovno zbruhnila, namerjavajo Salezijanci saj del naših dijakov, dijakin, ki so najboljši, to pomeni po naše od 7. razreda, preseliti v Addis Abebo, da bi imeli tukaj možnost, da končajo na naši gimnaziji srednjo šolo in potem se pripravijo za univerzitetni študij.
1: Tako Jože Andoljšek, ko je bil gost v tem tednu v našem studiu in pogovor z njihom kupom je bil seveda daljši, tako da boste slišali po glasbi še več.

0: Ja, ko je bil salezijanec, veroučitelj Jože Jan Dolšek v tem tednu gost v našem studiju, ga je Niko Kupa tudi vprašal recimo o potrebah za misijone oziroma potreba pri misijonskem delu Etiopiji in seveda ga je vprašal potem tudi, kakšni so osebni načrti Jožeta Andolška. Torej, prisluhnemo še temu delu pogovora.
1: Kaj v misijonih trenutno najbolj potrebujejo?
2: Ja, najbolj potrebujejo, pač otroci so podhranjeni. To je najbolj pereče, zato seveda, za dojenčke, za najmanjše, nimajo potrebne hrane, potem osnovnih zdravilni, tiste dekleta, žene, ki se bila pred leti ranjena, tako rabijo pomoč, ki so bila na telesnem, duševnem, duhovnem področju tako močno ranjena. Salezijanci imamo 4 skupnosti, tukaj na severu, v 2 pripravljamo ceno en obrok hrane, tam, kjer so tisto tovarno, 7000 jih je delo posebej zrušili, ampak nikoli ni dovolj. Tako, da enih 200-300 mata za otroci gredo domov, ne da bi kaj dobili. In ravnatelj mi pravi, da ne ve, ali se bodo jutri vrnili. To je bilo za me ena taka zelo močna izkušnja, katera je doživela tudi, se ravno spomnim, Bernarda Finkinsko, ko so imeli koncerte na severu in je to na lastne oči videla in je rekla, da je to nekaj nezaslišanega. Tudi sam po noč ne pride spanec, se zbujaš in ja, hudo je.
1: Etiopija torej postaja spet novo krizno območje, kot kaže, če bo hudo, lahko pride spet do vojne, kot smo slišali. Kako boš ti nadaljeval svoje delo, če pride do tega?
2: Torej, moja želja je, da bi oktobra šel zopet med njimi in sicer pač njihova bolečina me je tako globoko se dotaknila in me je, lahko rečem, spremenila. Zato sem kar v tem času, lahko rečem, rastel v odgovor in v moji kapeli tam, pa staranjem centru pred Bogom in pa mojega predstojnika sem prašal, če je mogoče, da bi šel leto dni, da bi živel z njimi. Lahko rečem, da pač Bog me je našel v tem misijonu med temi podhranjenimi otroki, ki so zapisani smrti, ki nimajo osnovnega. In sem se spomnil, da sem kot novomašnik napisal v dnevnik stavek, rad bi postal kanal, po katerem se pretaka življenjski sok evangelija. In tukaj vidim, ko sem med njimi, mladimi otroci, ko grem zopet domov, mi reče, a že spet greš, zakaj ne ostaneš tukaj pri nas. No, sem prepričan, ko delim svoje življenje z najbolj revnimi, občutim, da smo vsi, ki smo revni, nekje podarjeni bolečini in upanju. In kar me najbolj preseneča, prevzame pri njih, je njihova hvaležnost.
1: Vsak, ki te pozna, pa ve, da do oktobra, ko boš verjetno potoval spet nazaj v Etiopijo, za kar leto dni ne boš miroval, verjetno imaš veliko projektov tudi doma.
2: Ja, rad bi predvsem tukaj pripravil s pomočjo podjetja Tomožiša Francija, eno domačo stran, smo že v dogovoru, da bi jo tako pripravili, da bodo ljudje lahko vstopili tukaj pri nas na Koroškem, v Sloveniji, kakor tudi smo dogovorjeni v Avstriji v celotni. To bi rad in pa tukaj sem še redno župnik, župnije do konca septembra In potem, kar bi bilo zelo pomembno, da se grem naučiti še malo bolj angleščino, ker vidim, da jo zelo potrebujem tam na severu in potem pa na pot. Če Bog da, v oktobru se bom odpravil na pot v Etiopijo.
0: Ganljive besede Salezijanca Jožeta Andoljška. Oktobra se bo torej za leto dni podal Etiopijo, kjer pa, kot smo slišali, pretijo ponovno vojni spopadi. Z njim je govoril kolega Niko Kuba.

Preden pridemo k Lovskemu kotičku, imamo še čas za eno zborovsko pesem. To bo zdaj zapel zbor Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. In če se prav spomnim, potem je ta zbor tedaj vodila Anja Kapun.

0: Loski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Loske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: V Lovskem kotičku se bomo danes ustavili v Melah pri Brdu blizu Šmohorja v Zilski dolini. Tam je kolegu Martinu Cvitru o lovski družini Brdo, Jagdgesellschaft Egg, pripovedoval 65-letni Edi Rauter, po domače Vdenov Edi. Lovska družina je bila ustanovljena leta 1980, nastala pa je iz nekdanje lovske skupnosti Dole Brdo. Njeno lovišče sega od Preseškega jezera na severu do Dolske, Poludnikove in Brške planine na jugu.
2: Jaz sem Rauter Edi, živim tle v Melah, tukaj imamo mihano kmetijo, živi Nenče imamo več, jaz sem hodil delat Šmahorju, pa delal per deželi, regional Peru Šmahor.
3: Kdaj pa ti lovski izpit naredil, kakaj dolgo se že jagr, pa ste v družine že ene jagr imeli, kakaj to mi zgleda?
2: Jaz sem leto 93 izpit naredil, šel tudi k našej družbi tukaj, pa no ja, moj stari dedek je bil jagar, žene to niso rade videli.
3: Zakojnak?
2: Ja, so učjo se rekli, no ja, ali jeden jaga nije doma, pa doma je devo. Ja, je bilo tako. Zato moj oča ni jaga ubirat, ker žene so rekli, to ne gre.
3: Pa pri tebe je to pošla?
2: Ne, ja, je bolje hudo. Ker no so se navadili.
3: Se pravi, ti se že 33 let jagr, kaj je to za na lovska družina?
2: Ja, naša lovska družba je Brda, pa mi imamo 3800 hektarjev, smo cirka 50 članov, pa naša jagaščene se per prezašče izare, pa gre da vašče mi je.
3: Gonskrta
2: ja,
3: v planina?
2: Ja, mi imamo tote tri planin, to je Pudnik, Dolška pa Vrška planina, pa ja, za nas je to zelo lepa jaga.
3: Pa koje lahko vse jagate?
2: Ja, mi imamo tukaj srne, jelene, imamo tabličega pa ta malega petelina, pa gamse imamo tudi, also, tudi race, also, mi imamo vse, mi žinjamo.
3: Za kaj se ti enklih jager gratu?
2: Ja, to je tako, jaz sem rad kmet. Pa als je lastnik, to se jaga, pa kmetija, to je eno. Jaz žinjam, da je boljši al kmeti jago, kakaj te ne znani.
3: Pa za kaj?
2: To ti zastopijo, da to je gost, to je pole, pa divjena je tudi člano to tega, kajdi ni bolj važna, kakor te pule, pa na bolj važna, kakor te gost, kajdi je tudi član.
3: Čera žvat pa tebe najbolj fascinira?
2: Jelen. Jelen je že zelo elegant, zelo pameten, also ti moš biti že dober, pa kajdi ali ga imaš, to je že, ja, nekaj lepega. Kaj ga tudi vidiš, je elegant, pa ena košuta, ena stara košuta, to je ena zelo pametna stvar. To ta se vidi, pa se sliši.
3: Ta prvi štiklic, ki se ga strijelo, kak pa je to bo?
2: Ja, jaz sem še bil jagar, pa takaj časa nisem imel za jago, ker bi še sem hodil, pa bi še sem moj prvega buca strijelo. Ja, zdaj buc teh ležel, pa sem bil prav strah, sem imel frajde, sem trpetal, kajdi nisem vedel, je zdaj dober, je star, je mlad, sem bil, ja, že sem bura imel očuvaro, rekel, ja, on žinja, da je star buc. Ne, ja, drugi den zutra sem se pošel zupal k predsedniku.
3: Schöne Ruhe denn.
2: Ja, ich tako. Ist mal Respekt.
3: Bei Murat, was da?
2: Ich bin Frau Star. Jetzt ist mir mit Freude. Ker je on je tudi videl, kako me ne gre. Te je bil nestar mož, pa jaz je že videl.
3: Pa prvi ali nekaj pa je to?
2: Ja, pu ja. To je božje tako, da pa je isem visoko strilo ga, budnice, pa jo, še zarumpljal da vsem, pa kje teh ležel, ajso isem nucel, na 20 minut, da sem se lejel spet. Also to je bilo tako, ja, na jagar bi je to. Ja, ker sem mal zelo frejde, ker sem to tega mal prpjelal, also to je bilo ženje.
1: Jelen, ki ga je uplenil, pa je bil 14-terak. Slišali ste Edija Rauterja, ki je doma v Melah pri Brdu pri Šmohorju. V prihodnjem Lovskem kotičku pa boste med drugim izvedeli več o medvedih in vojkovih, ki se pojavljajo v lovišču lovske družine Brdo pri Šmohorju.

Ja, to je bil kvintet Donet z glasbeno spremljavo, 2 minute pred 18. uro. In ja, naš odajni čas se s tem izteka. Jutri zjutraj ob 6. bo z vami kolega Miran Kelih. Danes sem vas spremljal po tem nedeljskem popoldanu Franci Rulice. Zahvaljujem za vašo družbo in vam želim še prav lep večer. Srečno!

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Slišali smo pesem Lush Green Trees. Nocoj bomo pozornost namenili glasbi, ki jo je v zadnjem obdobju svojega življenja ustvaril Michael Hurley. V celoti bomo poslušali njegov poslednji album Broken Homes and Gardens, ki je izšel septembra lansko leto. Ameriški pevec, kitarist, pisec pesmi in violinist, dejaven tudi kot slikar in ustvarjalec stripov, Michael Hurley, je izhajal iz newyorške folk scene 60-ih let preteklega stoletja. Hurley, ki je preminil aprila lani, star 83 let, je bil kot samostojni glasbenik dejaven več kot 60 let. Koncertno aktiven je bil vse do svoje smrti. Album Broken Homes and Gardens je izšel 5 mesecev kasneje. Ploščo je Michael Hurley posnel z gostujočimi glasbeniki, med katerimi jedro njegove spremljevalne zasedbe tvorijo basist Luke Itzi, bobnarka Rachel Bloomberg ter multiinstrumentalist Nate Lambert. Pesmi si bodo sledile v naslednjem vrstnem redu. Jumbuck, Indiana Chiefs and Hula Girls, This, Abominable Snowman, The Monkey, Fava, Cherry Pie, I'll Walk With You, New Orleans 61, Letter in Neon ter In a Dress.

oddajo Samotni potnik, ki smo jo posvetili spominu na Michaela Hurleya. Poslušali smo njegov zadnji album Broken Homes and Gardens. Bomo sklenili s pesmijo The End of the Road. Jure Bajt vam želim lahko noč.

Vse mi podobe iz moje mladosti in sanje iz časov, ko upam. Moje srce je tam polno radosti, kot dete lahko še zaupam. Pridi spet čarna iz tiste bližine po moje plešoče korake. Tam, kaj naj vigret nikoli ne mine, naj drugi zamujejo vlake.